U skladbu Tatina Mezinica, dragoj kćeri Dolores Hanuljak i njenom zaručniku Kristijanu Grgoviću, sretno sklapanje braka i sve najbolje u daljnjem životu želi tata Đuro Hanuljak.

U Ceciliju i Heje mladosti je evo upućene želje. Neka vas prati zdravlje, mir, blagostanje i puno zajedničkih uspomena. Želimo da vaš dom bude mjesto ispunjeno ljubavlju, poštovanjem i srećom, a vaša srca uvijek otvorena jedna za drugo. Dolores, budi sretna, voljena i ponosna na život koji gradiš, moja ljubav i moj blagoslov. Uvijek će biti uz tebe, tvoja baka Ana Backo.

Uz kćeri jedinica, evo čestitke. Dragoj kćeri Dolores Hanuljak i njenom zaručniku Kristijanu Grgoviću svu sreću svijeta u zajedničkom životu želi mama Ljiljana Hanuljak.

Uzvoljena kćeri, evo čestitke. Danas je jedan od najljepših dana tvoga života, a moje srce je ispunjeno ponosom, ljubavlju i srećom. Želim ti da vaš brak bude ispunjen poštovanjem, razumijevanjem, smijehom i nježnošću. Neka vas ljubav vodi kroz sve lijepe trenutke, ali i daje snagu kada naiđu izazovi. Draga kćeri Dolores, od srca ti želi mama Ljiljana Hanuljak.

Sidi skladba kćeri. Dragoj kćeri Dolores Hanuljak i njenom zaručniku Kristijanu Grgoviću sretan dan vjenčanja i sve najbolje u daljnjem životu, da vas prati sreća, od srca želi mama Ljiljana Hanuljak.

0: Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čestitke i pozdravi Radio Đakova.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom

Ispod kože, gdje svatko ne može, ti si ušla prvog našeg.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Vy slušate Rádio Đakovo na frekvenciama 100,2 i 87,6 MHz. Dragi naši slušatelji, dobro vam jutro. Evo, okrenuli smo još jedan list u ovome tjednu, u radnome tjednu uglavnom. Došli smo do 12. lipnja. Petak, kraj radnoga tjedna za one koji rade petodnevni tjedan, za ostale naravno radni tjedan se nastavlja i dalje. A što možemo reći za ovaj petak? Zanimljiv je po tome, recimo, što označava kraj školske godine. Evo, još danas školarci, pa onda većina na zaslužene ljetne praznike. Isto tako nešto svježije petak negoli proteklih jutara, što je posljedica jučerašnjeg itekakvog zahlađenja i kiše, koje smo se ipak razveselili, jer dobro dođe poljoprivredi, dobro dođe usjevima, dobro dođe vrtovima i svoj žednoj zemlji. Temperatura jutros 11 celzijevih stupnjeva. Kako nas vrijeme čeka, to ćemo doznati za nekoliko trenutaka. Uglavnom, evo, mogu vam svima samo poželjeti lijepo i ugodno jutro, lijep i ugodan početak ovoga radnoga dana i lijep i ugodan završetak radnoga tjedna, a i školske godine za većinu. Vjernici danas obilježavaju također blagdan Presvetog srca Isusova. A što se našeg programa tiče, već uobičajeno u ovoj prvoj polovici sata, naravno, tu su servisne informacije, informacije o zbivanjima koja su obilježila noć koja je iza nas. Zatim u 7 sati još jednom ćemo čuti vijesti medija servisa i potom sve ostalo. Pa evo, što reći da dalje ne nabrajam, već vas još jednom srdačno pozdraviti, pogledati na sat. 6:34 su minute. Svima kojima je ovo bitno, da ne morate sami pogledavati, možete na miru još popiti svoju prvu jutarnju kavu i zatim se uputiti za svojim redovitim aktivnostima. A mi smo tu 24 sata, prema tome kad god zaželite navratiti, dobro ste došli.

0: vremenska prognoza.
1: Idemo dakle provjeriti kakvo nas to vrijeme čeka danas. Biće pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku, ujutro lokalno i kratkotrajnu maglu, vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24 Celzijeva stupnja, dakle toplije nego jučer i sunčanije u svakom slučaju i bez kiše. Trenutna temperatura evo 11 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1023 hektopaskala, a vlaga 85%.
2: Dobro jutro, Đakovo. Slušaš Prvi radio u boji.

0: Portali donose.
1: I naravno već u ovoj prvoj polovici sata zapravo donosimo vam i informacije o onome o čemu pišu i izvještavaju internetski portali. Jasno da na svim portalima možete pronaći informacije vezane uz svjetsko nogometno prvenstvo koje je počelo sinoć. Odigrana je i prva utakmica i HRT piše kakav start Meksiko slavio, podijeljena tri crvena kartona. Meksička nogometna reprezentacija opravdala je ulogu favorita i s 2-0 pobijedila Južnu Afriku u prvoj utakmici 23. svjetskog prvenstva koja je odigrana pred 80.824 gledatelja na velebnom stadionu Azteka u Mexico Cityju. I dodaju među ostalim da će utakmica ostati upamćena i kao prva u povijesti na otvaranjima svjetskih prvenstava na kojoj su pokazana čak tri crvena kartona.

Sljedeće što se najavljuje u noći iz četvrtka na petak u 4 sata po srednjoeuropskom vremenu bit će odigrana i druga utakmica prvog kola u skupini A u kojoj će se u Guadaljari sastati reprezentacije Južne Koreje i Češke.

0: Idemo dalje, što se događa na svjetskoj sceni osim nogometa. Naravno, sve su vijesti i dalje i oči uprte u Trumpa i odnose s Iranom. Pa je tako američki predsjednik Donald Trump objavio da su Sjedinjene Države i Iran na korak do potpisivanja sporazuma koji bi trebao okončati rat na Bliskom istoku. Trump je vijest o prekidu neprijateljstva podijelio tijekom telefonskog skupa podrške političkim saveznicima, ponovivši da je ostvario svoj ključni vanjsko-politički cilj. Ne znam jeste li čuli, ali danas smo okončali rat s Iranom, poručio je Trump. Pristali su da nikada neće imati nuklearno oružje, što je nešto na čemu smo inzistirali, to je bila cijela svrha, to je činilo 95% svega. Dok Trump najavljuje brzi završetak sukoba i svečanu ceremoniju potpisivanja dokumenata već tijekom nadolazećeg vikenda u Europi, reakcija iz Teherana znatno je suzdržanija. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakheji izjavio je na državnoj televiziji da su izvještaji o konačnom dogovoru spekulativni te da ništa još nije finalizirano. Bakheji je potvrdio da je veći dio teksta memoranduma usuglašen, ali je optužio Washington za postavljanje pretjeranih zahtjeva i novih uvjeta u posljednji trenutak, naglasivši da Iran neće odstupiti od svojih crvenih linija.
1: Portali donose.

0: Prometno izvješće.
1: Za sada evo nema nekih posebnih informacija kada je riječ o stanju u prometu diljem zemlje. Magla smanjuje vidljivost mjestimice unutrašnjosti, javlja HAK. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, te pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Upozoravaju i na izvanredni prometni događaj na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se usporeno uz povremene zastoje, a tu su i ograničenja zbog olujnog vjetra na pojedinim dionicama, pa su tako samo za osobna vozila otvoreni DC54 Maslenica Zaton Obrovački i Paški most. Evo da dalje ne nabrajamo, dakle ako putujete nekamo dalje, informirajte se unaprijed o tome kakvo je stanje na cestama jer vas očekuju brojni radovi.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožac od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
0: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
4: Sedam je sati.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
4: Trump tvrdi da je postignuto veliko rješenje rata s Iranom. Teheran bez službenog odgovora. Pobjedu Meksika protiv Južnoafričke republike započelo 23. svjetsko nogometno prvenstvo. U svim državama članicama Europske unije počinje primjena pakta o migracijama i azilu.
5: Vijesti. Media Servisa.
4: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Sjedinjene Američke Države postigle su veliko rješenje rata s Iranom, koje bi moglo biti potpisano već ovog vikenda, tvrdi predsjednik Donald Trump. Otkazao je ranije najavljeni veliki napad na tu bliskoistočnu državu, te najavio da će uskoro biti otvoren Hormuški tjesnac. Sporazum je opisao kao vrlo važan memorandum o razumijevanju, prema kojem Iran neće imati nuklearno oružje. Objasnio je i zašto misli da će ovaj put do dogovora ipak doći. Jer su primili udarac. Primili su udarac kakav bi malo tko mogao podnijeti i žele postići puno veći dogovor, kao što i ja želim. Mogli bismo to učiniti na drugi način, pretpostavljam, ali bi trajao dulje. Nedavno su jako teško pogođeni i ne volim raditi stvari na taj način, ali smatrao sam da je to potrebno. To je odličan dogovor za SAD, za Bliski Istok i mislim da će u konačnici biti i za Iran, jer će moći izgraditi svoju zemlju i promijeniti režim. Iranski državni mediji izvijestili su da Teheran nije donio konačnu odluku o sporazumu. Novi sporazum navodno pruža vremenski okvir za razminiranje Hormuškog tjesnaca, tijekom kojeg bi se nastavila američka pomorska blokada, te raspravlja o mehanizmima za daljnje nuklearne pregovore i oslobađanja zamrznute iranske imovine, ali ne sadrži konkretne sporazume o tome kako će se to dogoditi. Cijene nafte pale su pak na najniže razine u dva mjeseca zbog nade u dogovor i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.
5: Sport.
4: Krenulo je svjetsko nogometno prvenstvo u Meksiku, Kanadi i SAD-u. Nakon svečane ceremonije otvaranja 23. mundijala, domaćin Meksiko odigrao je prvu utakmicu, dok su vatreni odradili prvi trening uoči susreta protiv Engleske u srijedu.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
6: Spektakularnom ceremonijom uz pjesmu, ples i vizualni spektakl svečano je otvoreno svjetsko nogometno prvenstvo. Iako će svaka od zemalja domaćina imati svoje otvaranje uoči Kanade i SAD-a, ono prvo održano je u Meksiku, stadion Azteka bio je ispunjen do posljednjeg mjesta. Meksiko vas dočekuje sa osmjesima iz dubina naših srca. Mi smo nacija različitosti, nasljeđa i ponosa od zemalja naših predaka, gdje su rituali, pokreti, duh opstajali. Za fenomenalnu atmosferu pobrinuli su se kolumbijski glazbenik J Balvin, južnoafrička pjevačica Tyla, legendarni Andrea Bocelli, glumica Salma Hayek, točke tradicije i kulture zemlje domaćina, ali moderne glazbe i plesa. Ritam je pojačala i Shakira. Kolumbijka je prije prve utakmice turnira između Meksika i Južne Afrike pred 80.000 gledatelja izvela službenu pjesmu ovogodišnjeg mundijala pod nazivom Daj, daj. Nogometaši Meksika i Južnoafričke republike otvorili su mundijal točno 16 godina nakon što su isto napravili i u Južnoj Africi. Utakmica uz golove Kinonesa u 9. i Jimeneza u 67. te dva crvena jara i jedan Meksika završila pobjedom domaćina 2-0, čime Meksiko došao korak bliže prolaska skupine. Prvenstvo se nastavlja, Let's Go će već sutra imati nogometaši BiH koji će otvoriti turnir u Kanadi protiv domaćina. Bosna i Hercegovina drugi put u povijesti izborila nastup na mundijalu, a očekuje se do 30.000 fanova, čime bi se moglo dogoditi da domaćin bude podređen na tribinama. Hrvatska pak na natjecanje dolazi kao aktualni osvajač bronce iz Katara te srebra iz Rusije, a u skupini je s Panamom, Ganom i Engleskom, s kojom igra već u srijedu od 22 sata. Vatreni su Aleksandri održali prvi trening koji je popraćen velikim brojem navijača, uoči utakmica golman Dominik Livaković.
7: Bio sam dva svjetska prvenstva i kad smo se vratili doma, bilo je stvarno lijepo, tako da imam stvarno lijepa iskustva, tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle, odigrali smo dvije utakmice, atmosfera je super, tu isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali na prethodna dva, sve u redu i sretni smo što smo tu.
6: Reprezentativac Martin Baturina.
8: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći. Stvarno sam ponosan što sam tu i mislim da je to san svakog igrača kad krene igrati nogomet i tako je to stvarno sretan sam.
6: Livaković je kazao koliko mu znači igrati za Vatrene te kakva je kemija u ekipi, a Baturina istaknuo u čemu je dugovječna snaga naše reprezentacije.
7: Jako smo ponosni kad obučemo dres, kad igramo za svoju domovinu. Dobro se slažemo, imamo dobre ljude koje nas i isto i vode.
8: Mislim da naša snaga je što smo često dosta podcijenjeni, tako da Hrvati ko Hrvati vole dokazati ljudima suprotno i eto, mislim da to je isto jedna od naših snaga.
6: Za Media Servis, Anton Perović.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Počinje primjena pakta o migracijama i azilu u svim državama članicama Europske unije. Unija na ovaj način kreće u borbu protiv ilegalnih migracija sa snažnom zaštitom vanjskih granica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Mi smo spremni što se tiče hrvatske policije, inače Ministarstvo unutarnjih poslova, ali i drugih institucija koje će u tome participirati. Mislimo da ćemo ono što nam pakt omogućava, a to je vraćati sve one koji nisu ispunili uvjete da za međunarodnom zaštitom na području Hrvatske, na području Europske unije, da će nam pakt u tom smislu biti važan alat kako bi se izbjegle te sekundarne migracije za obilaženje europskih pravila.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Nakon što su se na temu vladinog paketa antiinflacijskih mjera ministri Tomislav Ćorić i Alen Ružić sastali sa predstavnicima Hrvatske obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika, o situaciji se osvrnuo premijer Andrej Plenković.
10: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
4: SDP i Možemo u Sisku su nastavili kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Šef SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
11: Hrvatskoj ne trebaju fejkeri koji žele uljepšati stvarnost da se zadovolje određenim društvenim skupinama. Hrvatskoj treba narodna vlada. Hrvatskoj trebaju ljudi koji razumiju kako se živi u Sisku, kako se živi u Karlovcu.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
0: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupite čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi.hr. Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik mjeri 20, Šibenik i Split 18, Rijeka 14, Slavonski Brod 11, Osijek i Zagreb 10, Varaždin 9, Gospićina 6. Pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku, ujutro lokalno i kratkotrajnu maglu. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu, prije podne ponegdje na udare i olujna, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24 na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva.
5: Media servis. Najbrža istina.
12: On živi u ritmu tvoga grada. Radno vrijeme mu je 24 sata dnevno.
13: A nikada nije umoran. I uvijek je uz tebe. Dobri duh Radio Đakova.
14: Da, upravo tako. Dobro vam jutro. Nikada umorni, uvijek uz vas 24 sata. 7 je sati i 10 minuta, čuli smo vijesti medija servisa. Još jednom ćemo samo ponoviti kako nas to vrijeme čeka danas u petak 12. lipnja. Pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku, ujutro lokalno i kratkotrajnu maglu. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Ovoga trenutka u gradu bilježimo 12 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka u porastu iznosi 1023 hektopaskala, a vlaga 84%. I kao i obično, nakon vijesti medija servisa, vrijeme je čuti hit dana. Danas će to biti Ivica Sikiričićo i pjesma Poljubi nebo.
0: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute. Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
1: U akciji je Vakom prva postava. Telkić majstralno dodaje Zvučnikiću. U igri su Projektorčić, uvijek oštri TVić, nezamjenivi Kokićarić i solo prodor za Zvučnikić. Konzolić napada kroz sredinu, prate ga Aparatić i Pekačić. Zamrzivačić hladi, a Pekač puca. I gol!
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
2: Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Kratko,
6: jasno
7: i izravno.
6: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
7: Ponedjeljkom u 13.30.
6: Kratko,
7: jasno
6: i izravno.
7: U emisiji

ime znači, reci mi.

Na današnji dan ili današnji datum, a danas je 12. lipnja, u prošlosti dogodilo se sljedeće. 1898. Filipini proglasili neovisnost od Španjolske. 1921. ugušena pobuna mornara u Kronštatu. A 1942. Ana Frank počinje pisati dnevnik. U 1991. Boris Jeljcin izabran za predsjednika Ruske federacije. 1995. službeno završila združena operacija hrvatskih snaga, operacija Skok 2, kojom su do kraja oslobodile Livanjsko polje. 2007. Haški sud osudio Milana Martića, političkog vođu pobunjenih Srba u Hrvatskoj 1991. do 1995. na 35 godina zatvora zbog počinjenih zločina protiv čovječnosti, kršenja zakona i običaja ratovanja. 2025. zrakoplovna nesreća Air India 171 u Ahmedabadu s 269 poginulih. A prisjetimo se i nekih koji su rođeni na ovaj današnji datum, među ostalima 1890. Ivo Badalić, hrvatski glumac i redatelj, 1905. Ante Bonačić, nogometaš Hajduka, 1915. David Rockefeller, američki bankar. Na današnji dan 1929. rođena je Anne Frank, autorica poznatog dnevnika Anne Frank. A preminuli na današnji datum 1918. Dragutin Lerman, hrvatski istraživač i putopisac. 2003. Gregory Peck, američki filmski glumac. 2008. umro Luka Ritz, tragično preminuli zagrebački maturant. 2023. umro Krunoslav Šarić, hrvatski glumac.

0: Kada je riječ o spomendanima, onda ponovimo da je danas blagdan Presvetog srca Isusova. I evo malo šire o tome, pobožnost Presvetom srcu Isusovu osobito se razvila u 17. stoljeću nakon viđenja francuske redovnice Margarete Marije Alacoa. Prema njezinim zapisima, Isus joj je objavio želju da se njegovo srce časti kao znak njegove neizmjerne ljubavi prema čovječanstvu. Blagdan se slavi u petak nakon druge nedjelje po duhovima, odnosno 19 dana nakon blagdana tijela i krvi Kristove ili tijelova. Budući da je riječ o pomičnom blagdanu, datum se mijenja iz godine u godinu i evo ove godine blagdan Presvetog srca Isusova pada 12. lipnja upravo danas. A koja je zapravo simbolika srca? Srce u kršćanskoj tradiciji označava središte osobe, mjesto ljubavi, volje i osjećaja. Na prikazima Isusova srca često se vide plamen koji simbolizira božansku ljubav, križ koji podsjeća na Kristovu žrtvu, trnova kruna koja označava patnju i ljudsku nezahvalnost, a rana na srcu kao spomen je na probodeni bok na križu. Središnja duhovna poruka blagdana jest da je Božja ljubav bezuvjetna, milosrdna, vjerna čak i kada čovjek griješi. Vjernici toga dana osobito mole za obraćenje srca, mir u obiteljima i jačanje ljubavi prema Bogu i bližnjima. U hrvatskom narodu često se moli zaziv Presveto srce Isusovo, uzdam se u te. Ta kratka molitva sažima bit pobožnosti, povjerenje u Kristovu ljubav i milosrđe čak i u trenucima kušnje, straha ili neizvjesnosti.
1: Na današnji dan.
2: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Da, evo.
0: I vrijedne.

0: stvarnu vrijednost, karakter ili kvalitetu. Ljudi naime ponekad djeluju povučeno, neobično ili skromno, ali mogu biti iznimno sposobni, dobri i mudri. Slično tome, nešto što izgleda privlačno na prvi pogled, može se pokazati manje vrijednim nego što smo očekivali. Mudrost izreke potiče nas na strpljenje, upoznavanje i razumijevanje prije nego što formiramo mišljenje. Evo primjerice, novi učenik u razredu djeluje tiho i nesigurno. Neki ga podcijene, ali kasnije se pokaže da je vrlo inteligentan i spreman pomoći drugima. To je primjer kada ne treba suditi knjigu po koricama. I još jedna lijepa narodna mudrost glasi: strpljen, spašen. Znači, tko ostane smiren i strpljiv u teškim situacijama, često će izbjeći pogreške i postići bolji ishod nego onaj tko djeluje naglo i nepromišljeno. Ova izreka podsjeća da vrijeme, upornost i razboritost često rješavaju probleme bolje od brzopletosti.
1: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute. Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
1: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
2: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.

0: pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

7:57 minuta prije nego li čujemo prve lokalne vijesti u 8, podsjetimo da danas dio potrošača ostaje bez električne energije zbog planiranih radova. Obavijest iz HEP-a odnosi se na Kešince i Semeljce u vremenu od 8:30 do 13 sati. U Kešincima bit će to ulica Braće Radića. Veći je broj navedenih kućnih brojeva, ne možemo ih sada iščitavati, ali da znate da možete očekivati, dakle, nestanak struje, i kada vam nestane struje oko 8:30 da znate da su razlog planirani radovi. Dakle, u Kešincima ulica Braće Radića, određeni kućni brojevi, Ljudevita Gaja također, te u Semeljcima Školska ulica, samo tri kućna broja, 69, 69C i 73. U Viškovcima od 8 do 15 sati bez struje će biti Omladinska ulica, također određeni kućni brojevi, pa evo, ako ostanete bez struje, da znate zbog čega je to. Nas, dakle, u 8 čekaju prve lokalne vijesti.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 8 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Danas će za učenike osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske zazvoniti posljednje školsko zvono u nastavnoj godini 2025. i 2026. te započinju dugo očekivani ljetni praznici. Za većinu učenika slijedi gotovo 3 mjeseca odmora, osim za maturante koji se pripremaju za ispite državne mature i upis na željeni fakultet. Nova školska godina 2026-2027 u Hrvatskoj trebala bi započeti u ponedjeljak 7. rujna ove godine. Gimnazija Antuna Gustava Matoša danas će svečanom akademijom obilježiti Dan škole. Akademija će se održati u auli škole s početkom u 10 sati, a osim prigodnog kulturno-umjetničkog programa, bit će uručene svjedodžbe učenicima 4. razreda, dodijeljena priznanja i pohvalnice, te će biti proglašen najbolji maturant. Općina Punitovci danas obilježava svoj dan. Program započinje misnim slavljem u 16 sati u župnoj crkvi u Punitovcima, a svečana sjednica općinskog vijeća bit će u 17 sati u Domu kulture u Josipovcu Punitovačkom. Predviđen je i prigodni glazbeni program. Sutra je Antunovo, spomendan svetog Antuna Padovanskog, koje se i ove godine slavi na ljetnoj terasi centra Amadea. Mise će u jutarnjim satima biti u 5, 6 i 30, 8, 9 i 11 sati, dok će poslijepodnevna misa započeti u 18 sati. Vjernicima će tijekom dana biti na raspolaganju i mogućnost za ispovjed u jutarnjim satima od 4.30 do 12, te poslije podne od 16 do 18 sati. Blagoslov djece bit će u 17 sati. Spomendan svetog Antuna Padovanskog svake godine okuplja velik broj hodočasnika i vjernika iz cijele Đakovštine. Danas će biti održana 6. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna, trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC u Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a po jedna na području Baranje i Đakova. U prometnoj nesreći na području Đakova ozlijeđena je 1 osoba.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 12, a najviša dnevna između 20 i 23 Celzijeva stupnja. U ovim trenucima dosegnuli smo 14 stupnjeva, tlak zraka 1024 hektopaskala, vlaga 77%.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Slušate Prvi radio u boji.

0: te.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Nevenovci. Ne!
5: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
7: Sam pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
5: I oni su tu pored nas.
6: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
5: Srijedom u 13.30.

0: putevima grada.
1: I vrijeme za našu uobičajenu jutarnju šetnju putevima našeg grada, a i šire. Pa evo nekih događaja koji obilježavaju ovaj današnji dan. Gimnazija Antuna Gustava Matoša danas će svečanom akademijom obilježiti dan škole. Akademija će se održati u auli škole s početkom u 10 sati, a osim prigodnog kulturno-umjetničkog programa, bit će uručene svjedodžbe učenicima 4. razreda, dodijeljena priznanja i pohvalnice, te će biti proglašen najbolji maturant. Općina Punitovci danas obilježava svoj dan. Program započinje misnim slavljem u 16 sati u župnoj crkvi u Punitovcima, a svečana sjednica općinskog vijeća bit će u 17 sati u Domu kulture u Josipovcu Punitovačkom. Predviđen je i prigodni glazbeni program. Danas će biti održana i 6. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa i ova je akcija cjelodnevna, trajat će od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. Sutra je Antunovo, spomendan Svetog Antuna Padovanskog, koje se i ove godine slavi na ljetnoj terasi centra Amadea. Mise će u jutarnjim satima biti u 5, u 6.30, 8, 9.30 i 11 sati, dok će poslijepodnevna misa započeti u 18 sati. Inače, vjernicima će tijekom dana biti na raspolaganju i mogućnost za ispovjed u jutarnjim satima od 4.30 do 12, te poslijepodne od 16 do 18 sati. Blagoslov djece bit će u 17 sati.
0: Radio Đakovo, prvi radio u boji.

Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.

0: U današnjoj rubrici Portret umjetnika govorimo o Juliju Kloviću. Naime, kada govorimo o najvećim hrvatskim umjetnicima renesanse, nezaobilazno je ime Julija Klovića, čovjeka kojeg su suvremenici nazivali Michelangelom minijature. Rođen je 1498. godine u Grižanama u Vinodolu, a najveći dio života i stvaralaštva proveo je u Italiji, gdje je stekao ugled jednog od najvrsnijih minijaturista i iluminatora svoga vremena. Klović je umjetnički put započeo u Veneciji, a usavršavao se kod Giulia Romana, učenika velikog Rafaela. Tijekom života djelovao je na dvorovima kardinala i plemića, te stvarao raskošne, ukrašene rukopise, djela nevjerojatne preciznosti i ljepote. Njegove minijature spojile su monumentalnost visoke renesanse s gotovo mikroskopskom izvedbom detalja. Njegovo najpoznatije djelo su Farnese Horse, remek djelo renesansne minijature koje se smatra jednim od najljepših iluminarnih rukopisa u europskoj umjetnosti. Klović je u malom formatu uspio postići snagu izraza kakvu su drugi umjetnici ostvarivali na velikim freskama i platnima. Bio je u društvu najvećih umjetnika svojega doba. Poznavao je Michelangela, a posebno je zanimljivo prijateljstvo s El Grecom. Upravo je El Greco naslikao njegov poznati portret i smatrao ga jednim od svojih umjetničkih uzora, svrstavajući ga uz Rafaela, Tiziana i Michelangela. Julije Klović preminuo je 1578. godine u Rimu, gdje je i pokopan u bazilici Svetoga Petra u Okovima. I danas ga povjesničari umjetnosti smatraju posljednjim velikim majstorom europske umjetnosti iluminarnih rukopisa. Njegova djela čuvaju se u najuglednijim svjetskim muzejima i knjižnicama, a njegovo ime nosi poznata zagrebačka galerija, Galerija Klovićevi dvori. Julije Klović ostao je trajni dokaz da umjetnička veličina ne ovisi o dimenzijama djela. U svijetu velikih renesansnih majstora upravo je on pokazao kako se čudesna ljepota može stvoriti i na prostoru manjem od dlana.
1: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Naravno, vrijeme je za Jutrofon i mislim da nisam trebala puno toga govoriti. Telefon je već zazvonio. Halo, halo.
2: Dobro jutro, gospođo Vesna naša.
1: Dobro jutro
2: ovako,
1: i vama.
2: Lijepi pozdrav iz Pudraca, pri telefonu je Marko. Gospođo Vesna, vama i vašim obiteljama želimo sve najbolje. A mi imamo dvije čestitke. Jednu rođendansku, jednu imendansku.
1: Dobro.
2: Ovako, prvo, sutra je Antunovo, našem malom kumiću, Anti Čondoru iz Bračevaca, sretan imendan. A u subotu, u nedjelju je njegove sestre našoj male kumici, nije kumica, 22 godine, 23, nebitno, mi kažemo kumica, sretan rođendan. Od sveg srca žele kumovi iz Budrovaca, Marko i Kaja. A njihove roditelje, naše kumove, Zdravka i Miranu, puno pozdravljamo. Sve pjesme da budu posvećene njima, ali ako može, ja i moja supruga volimo Štivića, imam kuma, nema država, ne mora biti, ali svima slavljeni srca želi Marko i Kaja iz Budrovaca. Lijepi pozdrav i Bog.
1: Hvala vam, pridružujemo se čestitkama. Pozdrav. Da, kada smo već kod imendana, naravno da će... Halo, halo.
3: Kog sam dobila?
1: Radio Đakovo je...
3: Ja bi trebala čestitati kjerci imendan i sinu i rođendan kjerci.
1: Pa može, evo, slušamo vas.
3: Sretan imendan Anti, sinu. Sretan imendan kjerci Antoni Čondor i sretan rođendan Antoni 20.
1: Dobro.
3: Jel' mama?
1: Dobro, hvala vam na pozivu. Pridružujemo se čestitkama. Lijepo pozdrav, pozdrav. Dakle, kada je riječ o imendanima što se tiče današnjega dana, prema katoličkom kalendaru, danas 12. lipnja, imendan slave Leon.

Ramona, Bosiljka, Mile, Mila, Drago, Dragan, Dragica i Dragana. I evo, možda je prilika da pojasnimo malo što znače ta imena. Leon je muško ime latinskog porijekla, a značenje imena dolazi od latinskog leo, što znači lav. Ženski oblik ovoga imena je Leona. Bosiljko je muško ime nastalo po nazivu ukrasne biljke bosiljak. Postoji mišljenje da je porijekla iz grčkog basileios, u značenju carski, što dovodi u vezu s imenom Vasilija. Ženski oblik ovog imena je bosiljka. Mile je muško ime koje dolazi od pridjeva mio. Iz ovog pridjeva su izvedena mnoga imena kao što je Mila. Ime Drago je skraćena verzija imena Dragan. Nastalo je od pridjeva Drag. Ženski oblik ovog imena je Dragica, a drugi oblici ovog imena su Dragana, Draga. Svima dakle koji danas slave, koji nose neko od ovih imena, a dosta ih je, želimo sretan imendan. I naravno sretan rođendan svima koji danas također slave. A vi imate još nekoliko trenutaka vremena, ako imate slavljenika, ako želite nekome uputiti čestitku, vaš jutrofon je tu.

0: I budući da nema više poziva, možemo nastaviti dalje s programom.
1: Jutrofon.
2: Neonske minute.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Vakum popusti, ugrabi iPhone 17 koji te čeka za 1039,99 €, a snažni Dyson usisavač za 359,99 €. Plaćaj do 24 rate na vakum.hr ili u našim trgovinama.
3: Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.
4: Draga, jesi dana za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Devet je sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Danas će za učenike osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske zazvoniti posljednje školsko zvono u nastavnoj godini 2025. i 2026. te započinju dugo očekivani ljetni praznici. Za većinu učenika slijedi gotovo 3 mjeseca odmora, osim za maturante koji se pripremaju za ispite državne mature i upis na željeni fakultet. Nova školska godina 2026-2027 u Hrvatskoj trebala bi započeti u ponedjeljak 7. rujna. Gimnazija Antuna Gustava Matoša danas će svečanom akademijom obilježiti Dan škole. Akademija će se održati u auli škole s početkom u 10 sati, a osim prigodnog kulturno-umjetničkog programa, bit će uručene svjedodžbe učenicima 4. razreda, dodijeljena priznanja i pohvalnice, te će biti proglašen najbolji maturant. Općina Punitovci danas obilježava svoj dan. Program započinje misnim slavljem u 16 sati u župnoj crkvi u Punitovcima, a svečana sjednica općinskog vijeća bit će u 17 sati u Domu kulture u Josipovcu Punitovačkom. Predviđen je i prigodni glazbeni program. Sutra je Antunovo, spomendan Svetog Antuna Padovanskog, koje se i ove godine slavi na ljetnoj terasi centra Amadea. Mise će u jutarnjim satima biti u 5, 6.30, 8, 9.30 i 11 sati, dok će poslijepodnevna misa započeti u 18 sati. Vjernicima će tijekom dana biti na raspolaganju i mogućnost za ispovjed u jutarnjim satima od 4.30 do 12, te poslije podne od 16 do 18 sati. Blagoslov djece bit će u 17 sati. Spomendan Svetog Antuna Padovanskog svake godine okuplja veliki broj hodočasnika i vjernika iz cijele Đakovštine. Danas se održava 6. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna, trajaće do 19 sati, a krv je namijenjena KBC u Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a po jedna na području Baranje i Đakova. U prometnoj nesreći na području Đakova ozlijeđena je 1 osoba. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo, provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvanih 4 ubojice u prometu – alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima. U protekla 24 sata u Đakovu je palo 15 mm kiše, službeni je podatak Državnog hidrometeorološkog zavoda, što je dobro došlo većini usjeva. Većina poljoprivrednika naime može biti zadovoljna takvom kišom u ovo doba godine. Za lipanje često važnije imati više kiša od 10 do 20 mm svakih nekoliko dana nego jednu veliku od 50 do 60 mm koja brzo oteče.
0: Vremenska prognoza.

0: Danas pretežno sunčano, povremeno uz više oblaka. Ujutro ponegdje kratkotrajna magla, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura između 20 i 23 Celzijeva stupnja. U ovim trenucima mjerimo 16 stupnjeva, tlak zraka 1024 hektopaskala, vlaga 72%.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr. Prvi radio u boji.
2: Radio Đakovo.

0: 24 sata dnevno. Radio Đakovo, prvi radio u boji na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Neonske minute. Novi, vrući me crispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
3: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Marketing Radio Đakova.
0: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Zone Politikon. Dobrodošli u emisiju Zone Politikon u kojoj i danas donosimo nekoliko novosti sa hrvatske političke scene. Hrvatska seljačka stranka, Hrvatska seljačka stranka Stjepan Radić i autohtona Hrvatska seljačka stranka potpisale su u četvrtak u Trebarjevu desnom sporazum o ujedinjenju, čime je započet proces okupljanja političkih stranaka koje baštine Radićevsku političku misao. Sporazum su nakon obilježavanja obljetnice rođenja Antuna i Stjepana Radića potpisali predsjednik HSS-a Darko Vuletić, predsjednik HSS-a Stjepan Radić, Jurica Šojić, te predstavnik AHSS-a Ljubomir Bručić. HSS je priopćio da je riječ o prvom koraku prema objedinjavanju političkih snaga proizašlih iz HSS-a. Predsjednik HSS-a Darko Vuletić rekao je da je potpisivanje sporazuma u rodnom mjestu braće Radić snažna poruka zajedništva i povratka temeljnim vrijednostima HSS-a. Ovo nije samo formalni sporazum, nego početak procesa koji će otvoriti prostor za okupljanje svih koji pripadaju Radićevskoj tradiciji, izjavio je Vuletić. Takva je bila situacija politička, nismo se slagali sa prijašnjim predsjednikom u političkim stavovima i tada je puno delegata naravno izišlo iz te skupštine, rekao je Jurica Šojić, predsjednik HSS-a Stjepan Radić. Potpisnici sporazuma naglasili su da im je zajednički cilj obnoviti povjerenje članstva, ojačati stranačke organizacije na terenu te HSS ponovno pozicionirati kao relevantnu političku snagu koja djelovanje temelji na odgovornosti, demokršćanskim vrijednostima, narodnjaštvu, zaštiti hrvatskog sela i očuvanju nacionalnog identiteta. Svaka ptica se vraća svome jatu, eto tako se i ova stranka vratila ponovo u svoje jato, tamo gdje i cijeli život pripadamo, istaknuo je Ljubomir Bručić, predstavnik AHSS-a. Iako je HSS povijesno bio jedan od ključnih aktera na hrvatskoj političkoj sceni, utjecaj je posljednjih godina oslabio. Okupljanjem stranaka sličnog svjetonazora nadaju se vratiti ugled na nacionalnoj razini, a jesu li u tome uspjeli, pokazat će već sljedeći parlamentarni izbori.

I sljedeća aktualnost govori o podršci naših političara s tribina. Hrvatski političari naime putuju preko bare, a evo tko će sve bodriti vatrene na mundijalu. U četvrtak je počelo svjetsko nogometno prvenstvo koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Hrvatski navijači čekaju 17. lipanj kada će otvoriti mundijal protiv Engleza u Arlingtonu. Kao i na prošlim prvenstvima, vatrene će doći bodriti i naši visoki politički dužnosnici. Na put preko bare spremaju se predsjednik vlade i brojni ministri, dok će predsjednik Republike Zoran Milanović, kako su rekli u njegovu uredu, ostati doma, a predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković neće ići na utakmice prvog kola, već će, ovisno o rezultatu, moguće bodriti vatrene s tribina ako prođu skupinu, piše Jutarnji list. Hrvatsku će na prvoj utakmici protiv Engleza s tribina bodriti ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan. Premijer Andrej Plenković našu će reprezentaciju gledati 24. lipnja protiv Paname u Torontu u Kanadi, gdje će boraviti u službenom posjetu. S predsjednikom vlade u Kanadu će otputovati ministar turizma i sporta Tonči Glavina, te član vlade iz Domovinskog pokreta, ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u četvrtak za Novu TV da se nada da će nazočiti utakmici Hrvatske i Gane, koja će se odigrati 27. lipnja u Filadelfiji u SAD-u. Uzela sam dva naša nacionalna dresa. Nisu mi nešto ovaj put, rekla je kroz smijeh. Svi se slažu da dizajn nije neki, ali dobro, naše su boje. Kvadratići su meni uvijek dragi. Nađe se uvijek načina da se iskombinira crveno i bijelo, rekla je bivša predsjednica za Novu TV, pa reprezentaciji poručila: dečki, očekujemo možda i više nego prošli i pretprošli put.

0: ono što vas čini sretnim. Radio Đakovo.
1: I dalje naravno slušate program vašega radija, Radio Đakova. Slušat ćemo sada Dražena Zečića i pjesmu Ljeto ide. Naravno, najavljuje se dolazak ljeta, svi znamo da onako kako smo učili u školi ljeto stiže 21. lipnja, a kada već govorimo o ljetu, kada govorimo o vremenu, onda pogledajmo malo što nas to čeka danas i sljedećih dana kada je vrijeme u pitanju. Dakle, danas u Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, puhaće povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 23 Celzijeva stupnja. Što dalje, u subotu i nedjelju unutrašnjosti barem djelomice sunčano i vrlo toplo, potkraj nedjelje u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj mjestimice pljuskovi i grmljavina, a u ponedjeljak promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, te malo svježije. Što se tiče trenutne temperature zraka, ona je 16 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1024 hektopaskala.

A sada je vrijeme i za jednu obavijest. Poštovani ljubitelji tambure, slavonske pjesme i dobre zabave, pripremite se za večer ispunjenu tradicijom, veseljem i pravim šokačkim duhom. Kud Sklad s ponosom vas poziva na veliku šokačku večer, koja će se održati u nedjelju 21. lipnja s početkom u 20 sati u prostorijama DVD-a Đakovo. Povodom obilježavanja 60. đakovačkih vezova očekuje vas prava slavonska fešta uz pjesmu, ples, smijeh i zajedništvo koje samo Slavonija zna pružiti. Tijekom cijele večeri goste očekuje bogata šokačka večera, domaći kolači te piće, a za vrhunsku atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se tamburaški sastav Slavonska duša, uz najljepše slavonske pjesme i kola koja će rasplesati sve generacije. Poseban dio večeri bit će izbor najljepše ženske i muške narodne nošnje, gdje će se predstaviti bogatstvo tradicijskog ruha i običaja našega kraja. Uz to pripremili smo i bogatu tombolu s vrijednim nagradama, puno iznenađenja i odličnu zabavu do ranih jutarnjih sati. Pozivamo sve građane Đakova i okolice, članove kulturno-umjetničkih društava, prijatelje folklora i tambure, da nam se pridruže i podrže rad društva koje već desetljećima čuva slavonsku kulturnu baštinu za buduće generacije. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 40 eura u prodavaonici u Đakovu na adresi Bana Jelačića 18 ili ih rezervirajte na mobitel 097 648 6692.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Da, uvijek pitanje što danas za ručak, a mi nastojimo biti ekonomični i predložiti vam uvijek nešto oko čega ne trebate gubiti puno vremena, a i da ne košta baš previše. Doduše, za današnji prijedlog neki bi mogli reći da je jedan njegov sastojak, budući da se tek pojavljuje u prodaji, a to su mahune, košta cijelo bogatstvo, no nadamo se da ne ipak. U svakom slučaju, naš prijedlog za danas je krumpir salata s mahunama, jelo koje možete poslužiti kao samostalan obrok ili kao prilog uz jela od mesa. Što vam je potrebno? Potrebno vam je otprilike 500 g krumpira, 300 g svježih mahuna, jedan mali crveni luk, dva češnja češnjaka, 3 žlice maslinovog ulja, 2 žlice vinskog octa, 1 žličica senfa, sol i papar po ukusu i svježi peršin za dekoraciju po želji. Idemo na pripremu. Ogulite krumpir i narežite ga na kockice veličine oko 2 cm. Stavite krumpir u lonac s hladnom vodom i malo soli te kuhajte dok ne postane mekan, a to vam je nekih 15-20 minuta. Pazite naravno da se ne prekuha kako se ne bi raspao. Odsjedite kuhani krumpir i ostavite ga da se ohladi. A u međuvremenu operite i očistite mahune, uklanjajući krajeve. Znamo već kako mahune pripremamo. Mahune narežite na komade dužine 3 do 4 cm i kuhajte ih u slanoj vodi dok ne postanu mekane, ali još uvijek hrskave, a to je otprilike nekih 5 do 7 minuta. Odsjedite mahune i brzo ih isperite hladnom vodom kako biste zaustavili proces kuhanja. U manjoj zdjelici zatim pomiješajte maslinovo ulje, vinski ocat, senf, nasjeckani češnjak, sol i papar. Dobro promiješajte dok se svi sastojci ne sjedine. Potom u velikoj zdjeli pomiješajte kuhani krumpir i mahune. Dodajte sitno nasjeckani crveni luk. Prelijte sve preljevom i pažljivo promiješajte kako bi se svi sastojci ravnomjerno prekrili preljevom. Po želji pospite svježim nasjeckanim peršinom. Salatu možete poslužiti odmah ili ostaviti u

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Neonske minute. Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
4: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
8: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 10 sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Danas će za učenike osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske zazvoniti posljednje školsko zvono u nastavnoj godini 2025. i 2026. te započinju dugo očekivani ljetni praznici. Za većinu učenika slijedi gotovo 3 mjeseca odmora, osim za maturante koji se pripremaju za ispite državne mature i upis na željeni fakultet. Nova školska godina 2026-2027 u Hrvatskoj trebala bi započeti u ponedjeljak 7. rujna. Gimnazija Antuna Gustava Matoša danas će svečanom akademijom obilježiti Dan škole. Akademija će se održati u auli škole s početkom u 10 sati, a osim prigodnog kulturno-umjetničkog programa, bit će uručene svjedodžbe učenicima 4. razreda, dodijeljena priznanja i pohvalnice, te će biti proglašen najbolji maturant. Općina Punitovci danas obilježava svoj dan. Program započinje misnim slavljem u 16 sati u župnoj crkvi u Punitovcima, a svečana sjednica općinskog vijeća bit će u 17 sati u Domu kulture u Josipovcu Punitovačkom. Predviđen je i prigodni glazbeni program. Sutra je Antunovo, spomendan svetog Antuna Padovanskog, koje se i ove godine slavi na ljetnoj terasi centra Amadea. Mise će u jutarnjim satima biti u 5, 6.30, 8, 9.30 i 11 sati, dok će poslijepodnevna misa započeti u 18 sati. Vjernicima će tijekom dana biti na raspolaganju i mogućnost za ispovjed u jutarnjim satima od 4.30 do 12, te poslijepodne od 16 do 18 sati. Blagoslov djece bit će u 17 sati. Spomendan svetog Antuna Padovanskog svake godine okuplja velik broj hodočasnika i vjernika iz cijele Đakovštine. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin Krug Đakovo u nedjelju 14. lipnja s početkom u 20 sati na ljetnoj terasi centra Amadea održat će se veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob. Glavni gost večeri je poznati kantautor duhovne glazbe Zvonimir Kalić, koji u Đakovo stiže neposredno nakon promocije svoje nove pjesme. Nastupit će u pratnji svog benda Noel. Uz njih slavljenički program obogatit će i evangelizacijska zajednica Glas u pustinji te sestra Josipa Pavla Jakić. Cilj ovog koncerta je prikupljanje financijskih sredstava za pomoć najugroženijim đakovačkim umirovljenicima s niskim primanjima, kako bi im se osigurala dostojanstvenija svakodnevica i pokrili osnovni životni troškovi. Ulaz na koncert je slobodan, a svi posjetitelji pozvani su svojim dobrovoljnim prilozima podržati ovu plemenitu akciju. Organizatori pozivaju sve građane Đakova i okolice da se odazovu u što većem broju, uživaju u vrhunskoj duhovnoj glazbi i još jednom pokažu veliko slavonsko srce. Danas se održava 6. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna, trajaće do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a po jedna na području Baranje i Đakova. U prometnoj nesreći na području Đakova ozlijeđena je jedna osoba. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvanih 4 ubojice u prometu – alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima. U protekla 24 sata u Đakovu je palo 15 mm kiše, službeni je podatak Državnog hidrometeorološkog zavoda, što je dobro došlo većini usjeva. Većina poljoprivrednika, naime, može biti zadovoljna takvom kišom u ovo doba godine. Za lipanje često važnije imati više kiša od 10 do 20 mm svakih nekoliko dana, nego jednu veliku od 50 do 60 mm koja brzo oteče.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti pretežno sunčano, povremeno uz više oblaka, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura između 20 i 23 Celzijeva stupnja. Trenutna temperatura u gradu je 18 stupnjeva, tlak zraka 1024 hektopaskala, vlaga 66%.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Pouzdano, provjereno, pravovremeno. Radio Đakovo.
1: I u nastavku još jedna obavijest, prodaje se kuća u Selcima Đakovačkim, kuća je namještena i nalazi se u ulici Vladimira Nazora. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj mobitela 097 701 6534. Ponavljamo broj 097 701 6534.

0: Strossmayerova godina.
1: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
0: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno druženje sa Strossmayerom u još jednom izdanju emisije Strossmayerova godina, kojim nastavljamo upoznavati lik i djelo najpoznatijeg đakovačkog biskupa, koji je obilježio svoje vrijeme i svojim idejama i djelima ostavio neizbrisiv trag u nacionalnoj povijesti, kulturi, umjetnosti, znanosti i obrazovanju, ali i na drugim područjima.
1: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
0: I danas ćemo se vratiti nedavno završenim 14. Strossmayerovim danima, kulturno-znanstvenoj manifestaciji u sklopu koje je održan znanstveni skup o Strossmayeru i kazališnoj umjetnosti i Strossmayeru kao inspiraciji. U prošloj emisiji kroz redateljsko viđenje profesora Roberta Raponje čuli smo i vidjeli kako su izgledali najvažniji trenuci i susreti biskupa Strossmayera s njegovim suvremenicima. A danas ćemo prelistati neka njegova pisma koja su poslužila kazališnoj glumici i profesorici na Umjetničkoj akademiji u Osijeku Tatjani Bertok-Zubković za rad interpretacija pisanog teksta pisma biskupa Strossmayera i Račkog.
2: Ono čime sam se ja bavila i nemojte mi zamjeriti ako možda malkice odužim jer ne mogu si odrediti što izbaciti. Jako sam se trudila skratiti, ali nisam sigurna da li sam uspjela. Ono što intrigira, korespondencija me zaista zanima i intrigira je koja se odvija između Strossmayera i Račkog, njegovog bliskog prijatelja i suradnika, pokazuje nam jedno zapravo povijesno vrijeme u kojem su se družili, radili, razmjenjivali mišljenja, gradili planove za buduća vremena, kako za crkvene, tako i političke stvari. Današnje vrijeme napredne tehnologije, pogotovo mladima, mislim da je nepojmljiva komunikacija pismima. Ja kažem hvala Bogu na pismima, jer to je jedan pisani trag kao papir, knjiga, ono nešto što ostaje iza nas i da nije bilo toga, evo mi danas ne bi to imali pristup. Ja volim pisati pisma i znam tu i tamo danas još napisati prijateljici Rafiki, onoj čestitku, tako da se negdje još držim, ali izumireno, nažalost. Meni je zanimljivo kroz pisma, znači nije samo bio pisani trag, nego ono što je meni zanimljivo, kako biskup kaže, čujemo se žicom. Tako znači da telefon koji nije korišten kao danas što se koristi, tako da zaista bi se to trebalo proslijediti ovim mlađim generacijama, što zbog jezika koji je arhaičan, vrlo zanimljiv, a što zbog ovih malo povijesnih činjenica koji nam trebaju. A mene intrigiraju osobno kroz moj poziv i kao glumca i kao profesora. Tako da ova pisma između Račkog i Strossmayera su zapravo intimna i koji diskutiraju o svemu onome što u datom trenutku ih zaokuplja. Zato su nam ona vrijedna i zapravo zaista su nam svojevrsno blago. Intrigiraju, pijene, zaokupljaju, iskrena su, trenutna. Jer čitajući ih prelaziš u to 19. stoljeće i osjetiš to ozračje u kojemu su pisana. Nisu cenzurirana, pripravljena i prilagođena vremenu u kojem nastaju, znači trenutne političke vlasti, nego su zaista intimna jedna prepiska između dva prijatelja. I pokazuju nam biskupa u novim životnim događajima. Biskup nam je zaista netko blizak.

0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: A kako su izgledala Strossmayerova pisma Račkom, profesorica Bertok Zupković ilustrirala je svojom glumačkom interpretacijom teksta jednog pisma.
2: Đakovo, 8. marta 1868. Ljubezni moj prijatelj, vaš posljednji list primjer, sva naša liturgička knjiga ostaje vami posve podijeljena. Služit će da kako u svetoj vjeri, a i u svestvenom našem interesu leži da knjige te budu čim izvrsnije. Ja vam šaljem jednu rasteretnicu koja je izvučena 1000 forinti. Molim vas, realizirajte taj novac i zadržite ga za moje potrebe. Zagreb je veliku kukaštinu do sad pokazao. Međutim, ne gubimo ufanje. Pod Bogom, pravednim samo ono što može ustrajati, što je osnovano na temelju pravde i istine. Što se tiče Kukuljevićeve biblioteke, ako li je on po cijeni dao prema ako sam ove godine dosu stisci, ja bi ono dao što sam obećao za biblioteku Šafarikovu. Ja bi to u slučaju, ako vi odobravate, a u posebnom pismu na akademiju očitovao, da povučem za sobom sve one koji su se tom prilikom potpisali. Trebalo bi o tome misliti da se biblioteka Gajeva ne iseli iz zemlje, novac mori označeni i zadržite u svrhu, koje natuknuste u posljednjem vašem pismu. Strossmayer.
1: Biskup Strossmayer i Rački u svoje su vrijeme imali vrlo bogatu korespondenciju, ističe profesorica Bertok Zupković.
2: Biskup i Rački su u tom periodu, kao što smo i čuli, moj kolega i profesor, se zaista mnogo poznatih osoba, poznatih ličnosti koje mi danas susrećemo se, što kroz moj poziv glumice i da kažem, ja sam igrala u toj predstavi koju što je profesor spomenuo u Stjepana Tomaša Zlatusti 94. sad već dosta davne. I moram reći kako sam dugogodišnji sudionik vaših i naših đakovačkih vezova. Tako kroz đakovačke vezove i kroz zapravo teme koje one obrađuju nekako saznajemo i o mnogim događajima kojima zapravo javnost ne zna. Obrađujemo teme koje su zaista vrlo zanimljive i koje možda o Strossmayeru se zapravo ja mislim da i ne zna. I onda nas to bar mene iznenađivalo jer je to ušlo u jednu detaljniju analizu. Tako da sam ja, zaista mi je drago biti sudionik ovog skupa i moći evo iskazati moju želju i suradnju i sa Đakovom i sa Strossmayerom, vrlo nekako blisko susretanje koje imamo tokom godina. Tako da što se tiče biskupa koji je zaista karizmatična osobnost, on je kako vidimo iz tih pisama, iz tog njegovog načina kako on progovara, čovjek iz silne energije, volje, htjenja i nekako što više čitam želim saznavati još više. Nažalost, opus je preveliki, nisam se uhvatila s njim u koštac, ali obećajem budem. I možda nešto napišemo skupa, evo profesor i ja, pa i mirna, pa napravimo nekakvu zajedničku analizu.

0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Profesoricu Bertok Zupković posebno je zanimala činjenica da Strossmayer potiče hrvatski jezik i književnost, ali i umjetnost, o čemu svjedoči još jedno Strossmayerovo pismo.
2: Kako je sudjelovao u životu crkve, ali u životu naroda i zemlje, poticao je hrvatski jezik, poticao je književnost, poticao je znanstvene studije. Umjetnost, zapravo kompletnu glazbenu likovnu umjetnost tog doba. Pa evo još jedno pismo kao primjer. Ja bih rado došao u Zagreb da su druge okolnosti, ali ovako ostaću kod kuće želeći vami i akademiji svako dobro. Uvjereni budite da na svoga pokrovitelja dok živ bude uvijek računati možete. Ovdje sam zbog zidanja nove crkve nužan ko komadić kruha. Ne možete ni misliti koliko monumentalna zgrada u naših okolnostih sa teškoća koje neposredni mojim intervencijom se svladati se dadu. Osobito mi nabava kamena mnogo glavobolje čini. Ere, čim više truda i pokore, tim više zasluga pred Bogom. Sutra dolazi jama nadvojvoda Albrecht. Ja sam mu dao ponuditi svu svoju kuću. On to neće primiti. Pa će jako vjerojatno da me neće ni pohoditi. Kako mu volje. Meni je dosta bilo dobro svoju volju poznačiti.
0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Kazališni život tog vremena, kako je istaknula profesorica Bertok Zupković, odvijao se u Zagrebu na dva mjesta.
2: Od Bogoslovije, to je sjemeništvo na Kaptolu i na takozvanom kleničkom konventu na Gradec Griču, bivše sirotište svetog Josipa. Biskup Maksimilijan Vrhovac je tada bio pokrovitelj i poglava sjemeništa i začetnik je bio sjemenišni prikazanje u Zagrebu. Nakon toga dolaze družine iz Austrije, to je nekakav zadnje desetljeće 18. stoljeća. Zagreb postaje dvojezičnim kazališnim gradom, a kazališno hrvatsko glumište 19. stoljeća nastalo je zapravo spoj društveno-strukturalnih i socijalno-književnih pojava. Znači, u to vrijeme ta novo građanstvo se počinje okupljati oko ilirskog programa. I zapravo sve to pojave šeno je, kazalište nametnuta uloga političkih parola dana. Prije toga je, znači, državna uprava u kazalištu bila samo sa administrativne strane, dok je sad postala dijelo političkog programa i odnosi s vlasti se zapravo promijenio. Samo malo da imate paralelu na koji je bio ovaj kazališni život tog doba. Znači, zašto je veza nekakvih Zagrebik sa kajkaštine se prešlo na štokavštinu, što je jedno vrijeme imalo dosta velikih posljedica i govor se stvarao zapravo iz predstave u predstavu. Tako da su bili glumci različite nacionalnosti što nas dovodi do ovog područja Austro-Ugarske, jel tako? To su bili Česi, Njemci, Slovenci. Nakon toga dolazi Novosadsko leteće diletantsko pozorište koje ima presudnu ulogu zapravo u temeljenju profesionalizma. Kod nas i ta neraskidljiva suradnja Novi Sad, Zagreb i Beograd. Tako da u toj jednoj plejadi, ja iz ove pozicije kazališno, a znači i političke, gdje je tu Njemačka, gdje su to Mađari, gdje je to jedan iz ove naše perspektive, jedan mišum zapravo ljudi, ta borba biskupa za hrvatski jezik je bila zaista, zaista velika.

0: 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Kako bi ilustrirala Strossmayerovo zanimanje za hrvatski jezik, profesorica Bertog Zupković interpretirala je još jedno njegovo pismo Račkom.
2: Vele cijenjeni moj prijatelj, Đakovo, 2. juna 1874. Čitajući ovih dana katolički list, opazi da naši ljudi misle da bi se dogmatika mora u tumačenju Svetog pisma na svaki način imali latinskim jezikom na sveučilištu našem predavati. Ja sam posve protivnoga osvjedočenja i rado bi o tome u istom listu progovorio, ali budući da sam biskup, bojim se da ne bi gdje koji prigovornik samo zato ošutio. Što mu ne bi bilo voljom, bilo biskupski ugled slabiti. Pišem dakle vam, prijatelj, i molim vas da prilikom pozdravite gospodina Posilovića i rečete mu da sam ja protivnoga mnijenja. Što se tiče dogmatike i morala, ja ne bih zašto ne bih ti nauci našim jezikom predavao. Mi sveženici pozvani smo u crkvu upravo dogmatiku i moral puku našem propovjedati. Nije li dakle nužno i probitačno da već u školah naše slušamo dogmatiku i moral u našem jeziku? Tko god je učio te nauke u tuđem jeziku, pa poslije morao propovjedati puku, zna koliko ga je truda i muka, to sigurno upravo s toga stajalo što je škola nije još privikla našem jeziku. Ja barem ispovjedam da sam s te strane osobite muka očutio i pretrpio. Osim toga, na to ići moramo mi svećenici da se u našem odličnijem svijetom našli stvore ljudi koji se živo zauzimaju za vjeru i moral kršćanski. Kako u Francusu, ti su ljudi više skoro nego sami svećenici dobiljali da vjere i kršćanski život prosvate u Francusu. To bi, kako rekao, željeti bilo i kod nas. Kako će pa to biti ako se dogmatika i moralna sveučilišća ne budu predavali našim jezikom, ako se ne budu djela dogmatička i moralna pisala našim jezikom ne uviđa? Valje da se sa našim predavanjem na sveučilištu zanese ne samo mladež duhovna, nego barem ponešte mladež svjetovna. Valje da nam knjige te vrste čite ne samo svećenici, nego i svjetovnjaci. Jer pa ako to i pomislite u današnje doba, ako se knjige te vrste ne budu pisale našim jezikom i ako se ne bude našim jezikom predavalo. Neću ništa reći o odnošnju u našoj nastavnoj crkvi istočnoj u našoj zemlji, samo ću još jedno opaziti. U Parizu i nekih drugih povećih gradova drže se u korisnom doba takozvane konferencije, to jest predaje s kršćanski učenom načinom za učeni svim. Zna se koliko su tim putem djelovali mnogi, za ne bi to bilo i za nas dobro. Za se ne bi u Zagrebu, u stolnoj crkvi svake korisne takve konferencije držati mogle za odlični, izobraženi svijet, doći mi je dosta ostalih crkava u kojoj se riječ Božja puku propovijala. A ovo i opet lakni će se zbiti ako se već u školi nauče budući svećenici bitne nauke svete vjere raspravljati narodnim

0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Glumica osječkog HNK i profesorica na Umjetničkoj akademiji Tatjana Bertok-Zupković, proučavajući Strossmayerova pisma, zaključuje da on i dalje ostaje karizmatična ličnost koju i dalje treba proučavati.
2: Ono što sam još htjela reći, što me jako intrigiralo u pismima i ne mogu sve spomenuti, nažalost, je Osijek i Đakovo, to su poznata imena koja se negdje meni kroz život provlače. Svakodnevno tu nam je Pajo Kolarić, negdje sam ga stavila kao zadnjeg, pa predajem kolegici štafetu. Znači, biskup je divan. Bio je stvarno divan. Koliko je brinuo za siromašne, da se ne ponavlja, profesor je rekao i za siromašne džake, je rekao i za siromašne džake, za nadarene džake.

0: Bilo je to još jedno izdanje Strossmayerove godine. U današnjoj emisiji bavili smo se Strossmayerovim pismima koja su poslužila glumici i profesorici na Umjetničkoj akademiji Tatjani Bertog-Zupković ne samo interpretaciju, nego i za dublje upoznavanje Strossmayera. U sljedećoj emisiji također ćemo prelistavati Strossmayerova pisma, ali ona u kojima je pisao o glazbi i glazbenicima, a ta pisma proučavala je naša sugrađanka Mirna Sabljar, predavač na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Do slušanja.
1: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Slušali ste emisiju Strossmayerova godina.
1: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.

0: Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
4: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
5: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
4: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
3: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
4: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
3: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
5: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
6: U Vakumu vas čeka pametna prilika. Nova Xiaomi 17T serija s Leica kamerama stigla je na naše police. Do 30. lipnja svratite u Vakum po svoj novi uređaj i preuzmite voucher od 150

0: 10 eura. Vakuum, tehnika dostupna svakom.
1: Marketing Radio Đakova 822-249. Župan i ja.
2: Župan i ja.
1: Županija.
2: Županija.
1: Županijske aktualnosti.
3: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku ovotjednog pregleda najvažnijih županijskih aktualnosti.
1: Župan i ja.
3: U Velikoj Vijećnici Osječko-baranjske županije u srijedu 10. lipnja održana je 11. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije, a na kojoj su županijski vijećnici većinom glasova usvojili odluku o izmjenama i dopunama proračuna za 2026. godinu te projekciju za 2027. i 2028. godinu. Županica Nataša Tramišak.
4: Da, proračun Osječko-baranjske županije povećava se za 30,9 milijuna eura, ukupno za 2026. godinu iznositi će 380,7 milijuna eura. Zaista govorimo o velikom povećanju, ali to veliko povećanje koje se vidi kroz strukturu samog proračuna naravno odnosi se na konkretne projekte i programe koji stoje iza toga. Na prvom mjestu, nakon financijskog izvještaja i rezultata za prošlu godinu, određene uštede koje su bile u proračunu prošle godine evidentirane su sada u iznosu većem od 8 milijuna eura. Dodatno, najveća stavka odnosi se na iznos od zaduženja koji je prebačen iz 27. i 28. na 26. godinu. Govorimo o okvirnom zajmu Europske investicijske banke kojeg planiramo podići ove godine kako bi omogućili konkretne projekte koje smo si zacrtali u ubrzanoj realizaciji. Podsjetit ću vas da smo ubrzali realizaciju projekata izgradnje i dogradnje naših osnovnih škola radi uvođenja jednosmjenske nastave. Već sada imamo 64 milijuna eura i 17 gradilišta otvorenih. Dodatno, evo ovaj mjesec potpisat ćemo još oko 11 milijuna eura dva projekta, što znači da ćemo ukupno imati 75 milijuna eura otvorenih gradilišta. Plus sve ostale evo, projekte koje pripremamo od strane Osječko-baranjske županije.
2: Župan i ja. Županija.
3: Jučer je održana i sjednica Gospodarskog vijeća Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Osijek, na kojoj je bilo riječi o aktualnoj gospodarskoj situaciji u županiji. Predsjednik Zoran Kovačević naglasio je da već treću godinu županijsko gospodarstvo bilježi stopu rasta veću od 6%.
5: Dakle, 2025. i 7,5% rasta, mislim da u datim okolnostima možemo biti više nego zadovoljni. Zadovoljni u kontekstu činjenice, dakle, da je nastavljena i rast, dakle, ukupnog prihoda na razini 7,5%, dakle, preko 6 milijardi i 100 miliona. Za sobom to, naravno, donosi 200 novih obveznika poreza na dobit, dakle, 200 novih tvrtki. Poslodavci u segmentu, dakle, obveznika poreza na dobit su zaposlili dodatnih 1000 djelatnika. Zadržana je iznimno visoka, dakle, dobit preko 200 miliona eura. Istina, nešto stagnirao, prije tri godine smo zapravo bili drugi po tom rezultatu RH, tako da je taj baza je prilično visoka i činjenica, dakle, da smo zadržali taj visoku dobit, ide u prilog, dakle, da je to jako dobar rezultat. Izvoz nam nešto stagnira, međutim, suficit je također preko 220 miliona eura, što evo, daje nam zapravo da osječko-baranjsko gospodarstvo i dalje nosi epitet izvozno orijentiranog.
3: O stanju u gospodarstvu govori i podatak o porastu broja zaposlenih, istaknula je županica Nataša Tramišak.
4: To mi u prilog govori ova brojka od i podaci iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 98.500 zaposlenih u ovom trenutku i manje od 10%, odnosno točnije negdje oko 8% nezaposlenih ili 8.600 osoba. To su znači recentni podaci Zavoda za zapošljavanje i tome u prilog govori i sve ove podaci kada možemo isticati pozitivne brojke po samim gospodarskim subjektima. Kada govorimo o poduzetništvu, od 12.975 aktivnih gospodarskih subjekata u prošloj godini, najveći dio njih odnosno odnosi se zapravo i na obrte. Mi vidimo značajan porast broja obrtnika, a to govori u prilog porastu maloga gospodarstva, odnosno porastu zapravo poduzetničke aktivnosti našega stanovništva. Već sada i ove godine nastavlja taj rast, tako da imamo više od 8086 obrtnika u ovom trenutku. Znači 865 obrta otvoreno je već od početka ove godine. To zaista govori i u prilog ovome što ističemo, a da je zaista poduzetnička klima sada stabilna, da je dobra i da imamo sve veći interes i dolazaka nekih novih investicija na naše područje.
3: U posljednjih godinu dana smanjio se i broj stranih radnika s prošlogodišnjih 3600 na 1880.
1: Županijske aktualnosti.
3: Poštovani slušatelji, bio je ovo ovotjedni pregled najvažnijih županijskih aktualnosti. Do neke sljedeće prigode, lijep pozdrav.
1: Župan i ja.
2: Župan i ja.
1: Županija.
2: Županija.
1: Županijske aktualnosti.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 11. sati, slijede nam lokalne vijesti. Danas će za učenike osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske zazvoniti posljednje školsko zvono u nastavnoj godini 2025/26, te započinju dugo očekivani ljetni praznici. Za većinu učenika slijedi gotovo 3 mjeseca odmora, osim za maturante koji se pripremaju za ispite državne mature te upis na željeni fakultet. Nova školska godina 2026/27 u Hrvatskoj bi trebala započeti u ponedjeljak 7. rujna ove godine. Gimnazija Antuna Gustava Matoša danas je svečanom akademijom obilježila Dan škole. Akademija se održala u auli škole s početkom u 10 sati, a osim prigodnog kulturno-umjetničkog programa, uručene su i svjedodžbe učenicima 4. razreda, dodijeljena su priznanja i pohvalnice, a proglašen je i najbolji maturant. Općina Punitovci danas obilježava svoj dan. Program započinje misnim slavljem u 16 sati u Župnoj crkvi u Punitovcima, a svečana sjednica općinskog vijeća bit će u 17 sati u Domu kulture u Josipovcu Punitovačkom. Predviđen je i prigodni glazbeni program. Sutra je Antunovo, spomendan svetog Antuna Padovanskog, koje se i ove godine slavi na ljetnoj terasi centra Amadea. Mise će u jutarnjim satima biti u 5, 6.30, 8, 9.30 i 11 sati, dok će poslijepodnevna misa započeti u 18 sati. Vjernicima će tijekom dana na raspolaganju biti i mogućnost za ispovjed u jutarnjim satima od 4.30 do 12, te poslije podne od 16 do 18 sati. Blagoslov djece bit će u 17. Spomendan svetog Antuna Padovanskog svake godine okuplja veliki broj hodočasnika i vjernika iz cijele Đakovštine. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin krug Đakovo u nedjelju 14. lipnja s početkom u 20 sati na ljetnoj terasi centra Amadea održat će se veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob. Glavni gost večeri bit će poznati kantautor duhovne glazbe Zvonimir Kalić, koji u Đakovo stiže neposredno nakon promocije svoje nove pjesme. Nastupit će u pratnji svog benda Noel, a uz njih slavljenički program obogatit će i evangelizacijska zajednica Glas u pustinji te sestra Josipa Pavla Jakić. Cilj ovog koncerta je prikupljanje financijskih sredstava za pomoć najugroženijim đakovačkim umirovljenicima s niskim primanjima, kako bi im se osigurala dostojanstvenija svakodnevica i pokrili osnovni životni troškovi. Ulaz na koncert je slobodan, a svi posjetitelji pozvani su svojim dobrovoljnim prilozima podržati ovu plemenitu akciju. Organizatori pozivaju sve građane Đakova i okolice da se odazovu u što većem broju, uživaju u vrhunskoj duhovnoj glazbi i još jednom pokažu veliko slavonsko srce. Danas se održava 6. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna, trajat će do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, po jedna na području Baranje i Đakova. U prometnoj nesreći na području Đakova ozlijeđena je jedna osoba. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane četiri ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima. U protekla 24 sata u Đakovu je palo 15 mm kiše, službeni je to podatak Državnog hidrometeorološkog zavoda. To je jako dobro, došlo većini usjeva, većina poljoprivrednika naime može biti zadovoljna takvom kišom u ovo doba godine. Za lipanje često važnije imati više kiša od 10 do 20 mm svakih nekoliko dana nego jednu veliku od 50 do 60 mm koja brzo oteče.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz više oblaka. Što se tiče same dnevne temperature, u najtoplijem dijelu dana ona će se popeti do 23 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Lijep pozdrav, slušate program Radio Đakova.
1: Kaže glas sa radija.
0: Priznaj što najviše voliš. Razmisli koliko toga možeš raditi. I samo

0: Neonske minute. Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati. Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja ove godine organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva koji će se održati na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Dođite i uživajte u bogatoj ponudi proizvoda, zanimljivim radionicama i atraktivnom glazbeno-kulturnom programu. Na sajmu smo vam pripremili niz zanimljivosti. Srednja strukovna škola Antuna Horvata održat će brojne radionice kao i prezentacije obrtničkih zanimanja. Tijekom sajma moći ćete pogledati prezentaciju uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom. Na kraju glazbeno-kulturnog programa očekuje vas dobar provod uz tamburaški koncert. Izlaganje i prodaja počinje od 8 sati, dok je službeno otvorenje sajma u 10 sati ujutro. Ulaz na sajam je besplatan, a suorganizatori ovog sajma su Grad Đakovo, Turistička zajednica Grada Đakova, Univerzal i Poduzetnički centar Đakovo. Dođite i uživajte u svemu što smo priredili za vas. Vidimo se na jubilarnom 15. Đakovu Expo Zlatne ruke u subotu 20. lipnja ove godine. Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.
1: U Vacomu ugrabi Hisense klimu za 229,99 € ili Vacom gaming računalo s popustom od 200 €. Posjeti nas u trgovinama ili na vacom.hr.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll!
5: Hello, I am Andy, and I would like to thank you for coming to my movie.
6: You got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
7: Run, Forrest, run!
4: Everybody, be cool, this is a robbery!
8: Vrata u svijet filma. Otvara vam
9: Titanic was called
8: Sedmi element. Sedmi element.

Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Sedmi element. Otvoren rekordni festival mediteranskog filma, evo naime, u rasprodanom ljetnom kinu Bačvice u Splitu, jučer u večernjim satima otvoreno je 19. izdanje festivala mediteranskog filma Split, koje će do 21. lipnja na 4 festivalske lokacije publici postaviti rekordnih 112 filmova iz čak 39 zemalja. Ovogodišnji festival mediteranskog filma Split najveći je do sada prema broju prikazanih filmova, ali i prema broju zemalja sudionica. Otvoren je hrvatskim premijerama filmova Koke, redatelja Igora Jelinovića, te Vjetar u leđa Sonje Tarokić. Festival se već tradicionalno održava u ljetnom kinu Bačvice, kinoteci Zlatna vrata, na tvrđavi Gripe te u besplatnom filmskom kinu u Đardinu. Film Koke, naime dugometražni je prvi vijenac Igora Jelinovića, prati dvije sestre čiji odnos narušava sukob oko naslijeđene nekretnine, a glavne uloge tumače Snježana Sinovčić-Šiškov i Aleksandra Janković. Na otvorenju su sudjelovali naravno članovi filmskih ekipa oba ta ostvarenja. Organizatori su istaknuli kako je interes publike ove godine veći nego ikad. Kažu oni, prodaja ulaznica prije početka samog festivala porasla je za 33%, što je evo definitivno jedan veliki broj. Naravno, to se odnosi u odnosu na prošlu godinu kada je festival također održan. Direktor festivala Alen Munitić rekao je kako je riječ o rekordnom izdanju ovog festivala, te naglasio da festivali ostaju vrlo važno mjesto gdje se susreće publika sa filmskim autorima. Dodao je kako je ovogodišnje izdanje zapravo svojevrsna uvertira u 20. obljetnicu festivala. Kažu oni, organizatori pripremaju posebne programe i sadržaje. Uglavnom, natjecateljskom programu za festivalsku nagradu natječe se 12 dugometražnih filmova, dok je za nagradu zapravo Ješka odabrano 14 kratkometražnih premijera, među kojima i 5 hrvatskih filmova. Tako da evo, sigurno će biti vrlo zanimljivo u Splitu. Ono što je, eto, još jedna zanimljivost, možemo reći, nekakav novitet, posjetiteljima je ove godine na raspolaganju i AI asistent Mediteranko, a on je evo namijenjen pružanju informacija o samom programu, projekcijama i ostalim sadržajima ovog festivala. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, današnju emisiju Sedmi element zaključiti uz još jednu lijepu pjesmu.

0: Novo i svjetoglas bez. Novo. Neonske minute.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9 Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
3: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu...

0: prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: 12 sati. Medija servis i Radio Đakovo. Grgić ponovno podnio ostavku na mjesto gradonačelnika Nove Gradiške. Trump 38. put tvrdi da će sklopiti sporazum s Iranom. Teheran bez konačne odluke. Prvi dan svjetskog nogometnog prvenstva u znaku pobjeda Meksika i Južne Koreje. Na teren danas izlaze Kanada i BiH.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nepuna dva tjedna od pobjede na izborima za čelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić podnio je ostavku na mjesto gradonačelnika, treći puta u 6 godina. Učinio je to nakon što je USKOK jučer podnio prijedlog za ponovno određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Informaciju je za Medija Servis potvrdio Grgićev odvjetnik Fran Olujić.
2: Razloge će vam vjerojatno objasniti on, a na taj način je istovremeno USKOK svoj prijedlog povukao, te se ročište koje je trebalo biti danas u 12 sati na Županijskom sudu u Osijeku neće održati jer više ne postoji prijedlog za ponovnim određivanjem istražnog zatvora.
0: Podsjetimo, USKOK je protiv Grgića u 2 navrata otvorio istragu zbog zlouporabe gradonačelničke funkcije, odnosno malverzacija u 2 europska projekta. Ovakva situacija se mogla predvidjeti, rekao je za Medija Servis Grgićev protukandidat na prošlim lokalnim izborima HDZ-u Bernardin Trnka.
3: Sad se tu postavlja pitanje moralnosti, postavlja se pitanje odgovornosti prema građanima i prema cijelom ovom našem gradu. Mislim, je li bilo očekivano ili nije, evo morate procijeniti sami, mada pravni stručnjaci su jasno rekli kakva je situacija i ponovnim dolaskom na poziciju gradonačelnika se otvara mogućnost da ponavljanja kaznenog djela.
0: Za Novu Gradišku slijede novi izbori koje bi vlada trebala raspisati u zakonskom roku.
1: Medija servis. Vijesti.
0: Dogovor o miru na Bliskom istoku je postignut. Tako barem tvrdi američki predsjednik pred novinarima u Bijeloj kući, dok ga režim u Teheranu ponovno demantira. Jednako tako Donald Trump tvrdi i da će se ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. Novoj promjeni Trumpove retorike prethodilo je otkazivanje američkog bombardiranja Irana. A sve zato jer su, kako kaže, razgovori o miru dovedeni na najvišu razinu iranskog vodstva i odobreni.
4: Oni ga žele potpisati koliko i ja, ako ne i više od mene. Ponovno tvrdi Donald Trump o sporazumu s Iranom, kaže da bi se to moglo dogoditi već ovog vikenda, no ponovno za njegove tvrdnje nema potvrde iz Teherana. Svjetski mediji pobrojali su da je Trump, otkako je zajedno s Izraelom započeo rat na Bliskom istoku, već 38 puta rekao da mirovni sporazum samo što nije sklopljen. Ranije je najavio veliki napad na Iran te poručio i da će uskoro biti otvoren Hormuški tjesnac, pa ga je naprasno otkazao. Sporazum je opisao kao vrlo važan memorandum o razumijevanju i vjeruje da ga je odobrio iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnej.
5: Neće imati nuklearno oružje, pristali su na to. To je veliki dio dogovora. Također neće proizvoditi nuklearno oružje u ikojoj formi.
4: Objasnio i zašto misli da će ovaj put do dogovora ipak doći.
5: Jer su primili udarac kakav bi malo tko mogao podnijeti i žele postići puno veći dogovor, kao što i ja želim. Mogli bismo to učiniti na drugi način, pretpostavljam, ali bi trajalo dulje. Nedavno su jako teško pogođeni i ne volim raditi stvari na taj način, ali smatrao sam da je to potrebno. To je odličan odgovor za SAD, za Bliski istok i mislim da će u konačnici biti i za Iran, jer će moći izgraditi svoju zemlju i promijeniti režim.
4: No iz Teherana kažu da nisu donijeli konačnu odluku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji je rekao da je veći dio teksta sporazuma finaliziran, ali da je problem počeo kada je američka strana postavila nove zahtjeve i promijenila svoje stavove. Za Medija Servis, Bruno Perić.
0: Tragedija u Mađarskoj. 7 osoba je poginulo, a 2 su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na zapadu zemlje, kada je minibus 9 putnika udario u kamion koji je stajao u mjestu zbog nesreće koja se dogodila ranije i zaustavila promet. Naime, u blizini Gjora, 122 km zapadno od Budimpešte, kamion je udario u građevinsko vozilo. 1 osoba je poginula, a promet se zaustavio. Mađarski premijer Peter Mađar na Facebooku je uputio sućut obiteljima stradalih, te napisao da su žrtve strani državljani. Policija je potvrdila da su i minibus i kamion bili moldavskih registarskih oznaka.
1: Medija servis. Vijesti.
0: Epidemiološka situacija u Hrvatskoj se pogoršava. Zbog izbijanja afričke svinjske kuge na objektima s držanim svinjama, na području naselja Šaptinovci i Kućanci, te u divlje svinje na području lovišta Zdenci u Virovitičko-Podravskoj županiji, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novo rješenje o zonama ograničenja kojim se određuju zona zaštite, nadziranja i zaraze u Osječko-Baranjskoj i Virovitičko-Podravskoj županiji.
1: Sport.
6: Svečano je otvoreno 23. po redu svjetsko nogometno prvenstvo. Iako će svaka od zemalja domaćina imati svoje otvaranje uoči Kanade i SAD-a, ono prvo održano je u Meksiku. Stadion je bio ispunjen do posljednjeg mjesta.
7: Meksiko vas dočekuje sa osmijesima iz dubina naših srca. Mi smo nacija različitosti, nasljeđa i ponosa od zemalja naših predaka, gdje su rituali, pokret i duh opstajali.
6: Nogometaši Meksika i Južnoafričke republike otvorili su mundijal točno 16 godina nakon što su isto napravili i u Južnoj Africi. Utakmica je uz dva crvena kartona Južnoafričke republike i jedan Meksika završila pobjedom domaćina 2-0, čime je Meksiko došao korak bliže prolaska skupine. U kasnijem susretu Južna Koreja došla je do pobjede nad Češkom 2-1. Prvenstvo se nastavlja i danas, a prvi na teren će nogometaši BiH koji će otvoriti turnir u Kanadi protiv domaćina. BiH je drugi put u povijesti izborila nastup na mundijalu, a očekuje se do 30 fanova, čime bi se moglo dogoditi da domaćin bude podređen na tribinama. Evo što o važnosti prve utakmice misli Amar Memić.
8: Mogu reći da je svaka utakmica isto važna, ali naravno da je važno kako otvoriti prvenstvo, tako da smo se spremali, gledali smo protivnika, mislim da smo spremni. Mislim da ne treba veća motivacija nego to da imaš u posvijesti da svi gledaju to prvenstvo i da je to najveće prvenstvo koje možeš doživjeti. Mislim da je to dovoljna motivacija.
6: Zmajevi su kao pripremu pred mundijal igrali prijateljske utakmice s Makedonijom u Sarajevu i Panamom u St. Louisu, a obje su završile neriješeno. Hrvatska pak na natjecanje dolazi kao aktualni osvajač bronce iz Katra te srebra iz Rusije, a u skupini je s Panamom, Ganom i Engleskom, s kojom igra već u srijedu od 22 sata. Vatreni su u Aleksandriji održali trening koji je popraćen velikim brojem navijača. Uoči utakmica golman Dominik Livaković.
9: Bio sam dva svjetska prvenstva i kad smo se vratili doma, bilo je stvarno lijepo. Tako da imam stvarno lijepa iskustva, tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle. Odigrali smo dvije utakmice, atmosfera je super, tu isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali na prethodna dva, sve u redu i sretni smo što smo tu.
6: Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
10: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik mjeri 25, Makarska, Šibenik i Split 24, Rijeka i Zadar 23, Karlovac i Sisak 20, Krapina, Osijek, Bjelovar, Slavonski Brod, Varaždin i Zagreb 19, u Gospiću je 18. Pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku, ujutro lokalno i kratkotrajnu maglu. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu, prije podne ponegdje na udare i olujna, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24 na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29 celzijevih stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.
11: Radio Đakovo.
12: Otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja.
11: Na 100,2 i 87,6 MHz.
13: Sati i 9 minuta, dragi naši slušatelji, bile su ovo i podnevne vijesti Media Servisa. Evo, nastavlja nam se lijepo vrijeme u našem gradu. Evo, kako smo otprilike i rekli, jučerašnji dan možemo reći nekako u znaku kiše i oborina. Ostatak vikenda stvarno bi trebao proći uz jako puno sunčanih sati. Bit će i ovih oblačnih trenutaka, ali možemo reći temperature bi trebale biti solidno visoke. Oborina nema do nedjelje, tamo negdje kasno na večer, kada nam zapravo dolazi jedna nova tura oborina koja će nam se onda preliti i na ponedjeljak. 21 Celzijev stupanj, toliko trenutno mjerimo u našem gradu, vlažnost trenutna 55%, tlak zraka 1024 hektopaskala. Kao i uvijek nakon podnevnih vijesti, naravno novi glazbeni i programski sat uz današnji hit dana.
10: Hit dana, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova. 822-249.
7: Prometno izvješće.
2: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Koliko vidim na stranicama Hrvatskog autokluba, nema nekih osobitih informacija niti za naše slavonske ceste, niti drugdje u Hrvatskoj. Ima jedna prometna nesreća na autocesti A1 i to je evo jedina stvar koja se zapravo može spomenuti. Vjetar i dalje stvara određene probleme, ali puno manje recimo u usporedbi s jučerašnjim danom. Kažem, na slavonskim cestama bez informacija, bez upozorenja, dakle sve je više manje pod kontrolom i sve je više manje u redu. Svim dragim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju.
7: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Idemo mi ponovno malo putovati, dragi naši slušatelji. Idemo, evo, u još jednu emisiju Putujem bez putovanja. Idemo do obližnje Italije, idemo u grad Torino. Torino je grad u Italiji, u regiji Piemont, leži na rijeci Po i okružen je alpskim masivom. Prema, evo, posljednjem popisu stanovništva, Torino ima negdje otprilike oko 1 milijun stanovnika, čime je on zapravo četvrti talijanski grad po stanovništvu, nakon Rima, Milana i Napulja. Torino je naravno jedan veliki industrijski centar cijele regije, pa slobodno možemo reći i cijele sjeverne Italije, najpoznatiji naravno po vrlo poznatim automobilskim tvornicama kao što su Fiat, Lancia, Alfa Romeo i naravno Ferrari. U Torinu su održane i zimske olimpijske igre 2006. godine, pretpostavljam da to dobro znate. Evo, osnovan još prije 2300 godina od galskog plemena Taurini, pa eto otud i ime Torino. Dakle, Torino se osim tih Taurina povezuje i sa latinskom riječi Taurus, što znači bik. Bik je evo još od tada pa sve do današnjeg dana zapravo simbol grada Torina. Ono što je zanimljivo, u samom Torinu živi jako puno netalijana, možemo se evo tako izraziti, kažu negdje otprilike oko 75% Talijana živi, ali recimo vrlo je bogata rumunjska zajednica, njih ima, kažu negdje otprilike, gotovo 50.000, jako puno ima iseljenika recimo iz Maroka, Perua, Albanije, Egipta, Kine, tako da eto definitivno možemo reći jedan multinacionalni i multikulturalni grad. Broj stanovnika varirao je kroz povijest, kao i možemo reći tko je sve upravljao gradom, to je uvijek onako vrlo zanimljivo zapratiti, ali nećemo se sada nešto pretjerano i detaljno zamarati sa samom povijesti. Što posjetiti u Torinu? Prvenstveno Mole Antonelliana, jedna izrazito visoka građevina, zapravo simbol samog grada Torina. Definitivno nešto što evo ne možete propustiti ako se nađete u samom Torinu. Izgradio ju je arhitekt Alessandro Antonelli, zapravo na početku kao jednu židovsku sinagogu, ali evo nije se slagao s dizajnom, pa je tu bilo razno raznih, možemo reći, promjena. U svakom slučaju, evo, izrazito lijepa građevina koja se nalazi u samom centru grada Torina. Svakako se treba izdvojiti i dvorac Valentino, još jedna prekrasna povijesna građevina, nekadašnja rezidencija kuće Savoja, danas se u njemu nalazi odjel za arhitekturu, također jedna prekrasna građevina koja se nalazi pod UNESCO-vom zaštitom kao svjetska kulturna baština. I ono što se naravno uvijek mora istaknuti kad se govori o Torinu, to je definitivno nogomet, ne samo Juventus, nego naravno i nogometni klub Torino. Eto, ono što je jako zanimljivo, možda evo kažem, pratitelji nogometa to i znaju, ali evo možda ovako, neko ko ne prati toliko detaljno i ne zna tu informaciju, u samom gradu Torinu puno više ima navijača samog Torina nego Juventusa. Naravno, Juventus je definitivno puno popularniji klub ako gledamo recimo razinu cijelog svijeta i sigurno u svijetu ima puno više navijača Juventusa nego Torina, ali evo kako to obično biva, vrlo zanimljivo na tim gradskim razinama, puno više ljudi u samom gradu Torinu navija za, evo, možemo reći manje poznati i manje uspješni gradski klub, tako da je to uvijek jedno veliko rivalstvo, možemo onako vrlo iskreno reći, jedna velika mržnja između navijača jednog i drugog kluba, eto, onako jedno pravo gradsko rivalstvo, recimo nešto što u Hrvatskoj baš i nemamo, s obzirom da nemamo po dva prvoligaša iz istog grada, eto to je u Italiji podosta normalno, dakle od, ne znam, Rome i Lazija, Milana i Intera, eto Torino i Juventus i jedni drugi su iz Torina. Evo malo, ako prođete i kroz fotogaleriju, ima se itekako što zavidjeti u samom gradu Torinu, jedan lijep gradić koji se nalazi, pa možemo reći, u blizini Milana, koji je nekako svima onako mjesto gdje se češće ide nego u sam Torino, ali eto, kad smo već tamo, malo produljiti putovanje, tako da evo, definitivno se ima što zavidjeti i ima što zaposjetiti. Jednom lijepom pjesmom zaključit ćemo današnje putovanje.

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
1: Neonske minute.
2: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i ČBR šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
4: Kemoboja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemoboja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru, kroz nju moja dika proći će.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.

0: Ispalili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora.

0: 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Danas će za učenike osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske zazvoniti posljednje školsko zvono u nastavnoj godini 2025. i 2026. te započinju dugo očekivani ljetni praznici. Za većinu učenika slijedi gotovo 3 mjeseca odmora, osim za maturante koji se pripremaju za ispite državne mature te upis na željeni fakultet. Nova školska godina 2026-27 u Hrvatskoj bi trebala započeti u ponedjeljak 7. rujna 2026. Gimnazija Antuna Gustava Matoša danas je svečanom akademijom obilježila dan svoje škole. Akademija se održala u auli škole s početkom u 10 sati, a osim prigodnog kulturno-umjetničkog programa, uručene su i svjedodžbe učenicima 4. razreda, dodijeljena su priznanja i pohvalnice, a proglašen je i najbolji maturant. Općina Punitovci danas obilježava dan svoje općine. Program započinje misnim slavljem u 16 sati u župnoj crkvi u Punitovcima, a nastavlja se svečanom sjednicom općinskog vijeća u 17 sati u Domu kulture u Josipovcu Punitovačkom. Predviđen je i prigodni glazbeni program. Sutra je Antunovo, spomendan svetog Antuna Padovanskog, koje se i ove godine slavi na ljetnoj terasi centra Amadea. Misa će u jutarnjim satima biti u 5, 6.30, 8, 9.30 i 11 sati, dok će poslije podnevna misa započeti u 18 sati. Vjernicima će tijekom dana biti na raspolaganju i mogućnost za ispovjed u jutarnjim satima od 4.30 do 12 sati, te poslije podne od 16 do 18. Blagoslov djece bit će u 17. Spomendan svetog Antuna Padovanskog svake godine okuplja veliki broj hodočasnika i vjernika iz cijele Đakovštine. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin krug Đakovo u nedjelju 14. lipnja s početkom u 20 sati na ljetnoj terasi centra Amadea održat će se veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob. Glavni gost večeri bit će poznati kantautor duhovne glazbe Zvonimir Kalić, koji u Đakovo stiže neposredno nakon promocije svoje nove pjesme. Nastupit će u pratnji svog benda Noel, a uz njih slavljenički program obogatit će i evangelizacijska zajednica Glas u pustinji te sestra Josipa Pavla Jakić. Cilj ovog koncerta je prikupljanje financijskih sredstava za pomoć najugroženijim đakovačkim umirovljenicima s niskim primanjima kako bi im se osigurala dostojanstvenija svakodnevica i pokrili osnovni životni troškovi. Ulaz na koncert je slobodan, a svi posjetitelji pozvani su svojim dobrovoljnim prilozima podržati ovu plemenitu akciju. Organizatori pozivaju sve građane Đakova i okolice da se odazovu u što većem broju, uživaju u vrhunskoj duhovnoj glazbi te još jednom pokažu svoje veliko slavonsko srce. Danas se održava 6. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna, trajaće do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. Općina Trnava sljedeće subote 20. lipnja organizira 39. Bonavitu, tradicionalno turističko-ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja okuplja najbolje vinogradare, ali i brojne posjetitelje, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Program 39. Bonavite počinje već u 10 sati radionicom za djecu, a tijekom dana nudi pregršt sadržaja za sve generacije. U 17 sati je vinska šetnja Trnavom, odnosno vođena tura uz obilazak vinarija i degustaciju vina, a vrhunac je u 20 sati kada će biti svečani program 39. Bonavite uz nastup kulturno-umjetničkih društava iz Lapovaca, Kondrića, Osijeka, Piškorevaca, Vinkovaca, Starog Topolja, a u sklopu tog programa bit će i dodjela nagrada za najbolja vina. Predviđen je i koncert Ivana Štivića i Slavonskog Vesa. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom, 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, po jedna na području Baranje i Đakova. U prometnoj nesreći na području Đakova ozlijeđena je jedna osoba. Na području policijske uprave Osječko-baranjske tijekom jučerašnjeg dana policijski službenici evidentirali su 3 vozača koji su sudjelovali u prometu iako su bili pod utjecajem alkohola. Najveća prisutnost utvrđena je u 21 sati 15 minuta kada je u nadzoru prometa zaustavljen 50-godišnjak koji je upravljao biciklom, a alkotestom mu je utvrđeno da je sudjelovao u prometu sa 1,14 promila alkohola u organizmu. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima. U protekla 24 sata u Đakovu je palo 15 mm kiše, službeni je to podatak Državnog hidrometeorološkog zavoda, što je jako dobro došlo većini usjeva. Većina poljoprivrednika, naime, može biti poprilično zadovoljna takvom kišom u ovo doba godine. Za lipanje često važnije imati više kiša od 10 do 20 mm svakih nekoliko dana, nego jednu veliku kišu od 50 do 60 mm koja brzo oteče.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas zapravo vrlo slično vrijeme kao i danas. Ono što je razlika, temperatura bi mogla biti još malo viša i sunčanih sati bi u usporedbi sa onim oblačnim satima također moglo biti više. Otprilike negdje jutarnju temperaturu možemo očekivati oko 12 Celzijevih stupnjeva, zato će dnevna biti puno viša i od ove današnje i od ove koju smo imali zapravo u ovim posljednjim kišnim danima. Sutra idemo do 27 Celzijevih stupnjeva, u nedjelju bi mogli ići čak do 30.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo. Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo da na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
1: Ako tražite knjigu koja će vam odgovarati za spore, uskoro nadolazeće tople ljetne dane i večeri bez žurbe, Prtenjačin Odeon jedna je od najnovijih i najzrelijih domaćih proza koja se upravo tako i čita. U tišini, u pauzama dana, bez pritiska da morate stići do kraja. Roman prati zagrebačkog pjesnika Daniela koji dolazi u Pariz na književni festival, ali umjesto očekivane inspiracije ulazi u razdoblje osobne i stvaralačke blokade. Grad koji ga okružuje nije turistička razglednica, nego prostor nakon velikih trauma i promjena u kojem se svakodnevica odvija polako, gotovo tiho. Daniel se povlači iz službenih književnih događaja i počine lutati Parizom, ne kao putnik, nego kao promatrač. Kroz šetnje, susrete s nepoznatim ljudima i kratke razgovore, postupno se otvara pitanje koje nosi cijeli roman. Što ostaje od čovjeka kada mu nestane ono što ga je do tada definiralo? U pozadini se stalno osjeća Pariz, ali ne kao politička tema, nego kao suptilna atmosfera krhkosti i promjene. Grad i likovi zajedno grade priču o tišini, samoći, stvaralačkoj krizi, malim gestama ljudskosti, pokušaju da se ponovno pronađe smisao u svakodnevici. Radnja je minimalna, ali zato dominantna postaje atmosfera. Sporit ritam, fragmenti dana i unutarnji monolozi koji nosi roman više nego klasični zaplet. Odeon nije lagan, roman u smislu trivialne ljetne zabave, ali je upravo zato dobar za ova doba godine. Ne traži brzinu, nego prisutnost. To je knjiga koja se čita u komadima, između kupanja u sjeni ili kasno na večer, kada sve drugo utihne. Ako želite domaću književnost koja je tiha, atmosferična i emocionalno zrela, ovo je vrlo siguran izbor za ljeto ispred nas. Toliko za današnji knjigoljubac.
0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: život na granici je opasan i tvrd.
1: Moje ime ovdje od se znači pravda.
0: Već čujem priču kako sa mnom jaše smrt.

0: vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nepuna dva tjedna od pobjede na izborima za čelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić podnio je ostavku na mjesto gradonačelnika, treći puta u 6 godina. Učinio je to nakon što je USKOK jučer podnio prijedlog za ponovno određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Informaciju je za Medija Servis potvrdio Grgićev odvjetnik Fran Olujić.
2: Razloge će vam vjerojatno objasniti on, a na taj način je istovremeno USKOK svoj prijedlog povukao, te se ročište koje je trebalo biti danas u 12 sati na Županijskom sudu u Osijeku neće održati jer više ne postoji prijedlog za ponovnim određivanjem istražnog zatvora.
1: Podsjetimo, USKOK je protiv Grgića u 2 navrata otvorio istragu zbog zlouporabe gradonačelničke funkcije, odnosno malverzacija u 2 europska projekta. Tragedija u Mađarskoj. 7 osoba je poginulo, a 2 su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na zapadu zemlje, kada je minibus s 9 putnika udario u kamion koji je stajao u mjestu zbog nesreće koja se dogodila ranije i zaustavila promet. Naime, u blizini Gjora, 122 km zapadno od Budimpešte, kamion je udario u građevinsko vozilo. 1 osoba je poginula, a promet se zaustavio. Mađarski premijer Peter Mađar na Facebooku je napisao da su žrtve strani državljani. Iskazujem iskrenu sućut obiteljima, poručuje premijer. Policija je potvrdila da su i minibus i kamion bili moldavskih registarskih oznaka. Svjetsko nogometno prvenstvo 23. po redu i službeno je krenulo. A vatreni su odradili prvi trening uoči utakmice protiv Engleske koja se igra u srijedu od 22 sata. Nakon 2 uzastopne medalje, očekivanja su velika. Reprezentativac Martin Baturina.
3: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći. Stvarno sam ponosan što sam tu i mislim da je to san svakog igrača kad krene igrati nogomet i tako je to san sretan sam.
1: Prvog dana svjetskog prvenstva domaćin Meksiko pobijedio je JAR 2-0, a Južna Koreja Češku 2-1. Na teren će u Torontu danas izaći igrači drugog domaćina Kanade, koji će snage od 21 sat odmjeriti s Bosnom i Hercegovinom. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 23, Rijeka 21, Osijek i Zagreb su na 18. Pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro lokalno i kratkotrajnu maglu. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu, prije podne ponegdje na udare i olujna, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24 na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Caffè.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega. Treniram ga već jednu godinu.
6: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirati rukomet i treniram već 2 godine.
7: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirati rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
8: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
9: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
10: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
11: Dobrodošli u ženski rukometni klub.

0: Sportske minute.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, na samom početku naših sportskih minuta, ili evo da skratimo, nogometnih minuta. Naravno, naše sportske minute bit će posvećene nogometu i svjetskom nogometnom prvenstvu. Evo, jučerašnjom utakmicom Meksika i Južnoafričke republike otvoreno je svjetsko prvenstvo, 23. svjetsko prvenstvo koje se evo igra na teritoriju Meksika, Kanade i Amerike. Meksikanci su, možemo reći, očekivano došli do pobjede. Rezultat je na kraju bio 2-0, pogotke su postigli Quinones i Jimenez. Jedna dominantna predstava nogometaša Meksika, Južnoafrička republika predstavila se, slobodno možemo reći, u dosta skromnom svjetlu, praktički možemo reći nisu niti ugrozili gol Meksikanaca. Ono što će evo obilježiti ovu utakmicu, eto, svaku uvodnu utakmicu nekog svjetskog prvenstva nešto obilježi. Ovo je prvi puta u povijesti da su na uvodnoj utakmici, dakle, tri nogometaša isključena iz igre, dakle, tri crvena kartona smo imali. Ono što je jako zanimljivo, tri direktna crvena kartona, eto, dva iz taktičkih razloga, zato što su igrači kako Meksika, tako i Južne Afrike sprečavali izglednu akciju za postizanje pogotka i eto, imali smo jedan vrlo agresivan start, odnosno udarac u lice od strane igrača Južnoafričke republike, tako da eto, tri zaslužena crvena kartona i tri boda koja idu u Meksiko. U ovoj drugoj utakmici današnjeg programa, mislim to današnjeg smatram program svjetskog prvenstva, u svakom slučaju Južna Koreja je pobijedila Češku rezultatom 2-1. Česi su došli do vodstva u drugom poluvremenu jednim lijepo izvedenim autom i evo došli su do minimalnog vodstva. Nakon toga je Južna Koreja se vraća na 1-1. Česi su postigli još jedan pogodak, ponovno glavom, nakon jednog slobodnog udarca, ali uključio se VAR i pogodak je poništen zbog zaleđa i onda Južna Koreja dolazi do pobjede, odnosno do pogotka za 2-1, samim time i do pobjede. Jako je zanimljivo, evo pred sam kraj utakmice Česi su imali još jedan zanimljiv aut, veliku priliku i vratar Južne Koreje odlično obranio taj udarac, tako da eto, možemo reći da je ova druga utakmica bila puno zanimljivija od ove prve, puno sadržajnija, bilo je puno više prilika, moglo je biti još pogodaka, vidjeli smo ih tri. U svakom slučaju očekuje nas jedno jako, jako zanimljivo svjetsko nogometno prvenstvo. Za mnoge neprospavane noći, buđenja u ranim jutarnjim satima ili evo do kasno u noć gledanja nogometa, ali eto, tako je to kad se svjetsko prvenstvo igra na drugom kraju planete. U svakom slučaju mi definitivno iščekujemo srijedu, prvu utakmicu naše hrvatske nogometne reprezentacije. Dakle, po našem vremenu s početkom u 22 sata igraćemo protiv reprezentacije Engleske. U onom kasnijem terminu, dakle od 1 sat ujutro, to će već biti datumski gledano četvrtak, igraće Gana i Panama. Eto, bilo bi lijepo ostati neporažen protiv Engleza, naravno bilo bi najljepše pobijediti, ali eto, treba biti realan da Englezi su definitivno u ovom trenutku bolja i kvalitetnija reprezentacija od naše, ali naravno uz jedan dobar pristup, uz jednu dobru i pametnu taktiku, imaju Englezi svojih mana koje definitivno možemo iskoristiti. Možemo li u potpunosti to sve iskoristiti, upisati sva tri boda, eto, otkrićemo u srijedu. Što se tiče današnjega programa, prva utakmica igra se s početkom u 21 sat, velika utakmica za naše susjede iz Bosne i Hercegovine, eto njihova prva utakmica na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu. Oni također otvaraju protiv domaćina, dakle igraju protiv momčadi Kanade, jedna vrlo kvalitetna ekipa koja igra naravno na svom terenu u Torontu, tako da sigurno Bosnu i Hercegovinu očekuje jedan veliki zalogaj i jedan veliki zadatak u toj utakmici. Što se tiče ostatka programa, u 3 sata ujutro, eto, jedan vrlo popularan termin, ali eto, vikend je, pa će si mnogi možda i dati oduška. Sjedinjene Američke Države dočekuju Paragvaj na svom stadionu u Inglewoodu, tako da eto, i treći domaćin izlazi na teren protiv Paragvaja, to će definitivno biti jedna jako zanimljiva utakmica, isto kao i ova Kanade i Bosne i Hercegovine, stvarno možemo reći obje utakmice koje mogu otići i na jednu i na drugu stranu, reprezentacije koje imaju kvalitetu i gdje definitivno možemo vidjeti jako puno dobrog nogometa. Možemo reći Meksiko, Južna Afrika je bila utakmica gdje se više manje otprilike znalo da

0: će Meksiko doći do pobjede. Jednostavno, reprezentacija Južnoafričke republike nije na toj razini kvalitete, tako da eto, rezultat je bio podosta očekivan. Dragi naši slušatelji, zaključujemo današnje sportske minute.
1: Sportske minute.
2: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: A sada je vrijeme i za jednu obavijest. Poštovani ljubitelji tambure, slavonske pjesme i dobre zabave, pripremite se za večer ispunjenu tradicijom, veseljem i pravim šokačkim duhom. KUD Sklad s ponosom vas poziva na veliku šokačku večer koja će se održati u nedjelju 21. lipnja s početkom u 20 sati u prostorijama DVD-a Đakovo. Povodom obilježavanja 60. đakovačkih vezova očekuje vas prava slavonska fešta uz pjesmu, ples, smijeh i zajedništvo koje samo Slavonija zna pružiti. Tijekom cijele večeri goste očekuje bogata šokačka večera, domaći kolači te piće, a za vrhunsku atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se tamburaški sastav Slavonska duša, uz najljepše slavonske pjesme i kola koja će rasplesati sve generacije. Poseban dio večeri bit će izbor najljepše ženske i muške narodne nošnje, gdje će se predstaviti bogatstvo tradicijskog ruha i običaja našega kraja. Uz to pripremili smo i bogatu tombolu s vrijednim nagradama, puno iznenađenja i odličnu zabavu do ranih jutarnjih sati. Pozivamo sve građane Đakova i okolice, članove kulturno-umjetničkih društava, prijatelje folklora i tambure, da nam se pridruže i podrže rad društva koje već desetljećima čuva slavonsku kulturnu baštinu za buduće generacije. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 40 eura u prodavaonici u Đakovu na adresi Bana Jelačića 18 ili ih rezervirajte na mobitel 097-648-6692.
5: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime. Nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
8: Marketing Radio Đakova.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nepuna dva tjedna od pobjede na izborima za čelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić podnio je ostavku na mjesto gradonačelnika, treći puta u 6 godina. Učinio je to nakon što je USKOK jučer podnio prijedlog za ponovno određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Informaciju je za Medija servis potvrdio Grgićev odvjetnik Fran Olujić.
2: Razloge će vam vjerojatno objasniti on, a na taj način je istovremeno USKOK svoj prijedlog povukao, te se ročište koje je trebalo biti danas u 12 sati na Županijskom sudu u Osijeku neće održati jer više ne postoji prijedlog za ponovnim određivanjem istražnog zatvora.
1: Podsjetimo, USKOK je protiv Grgića u 2 navrata otvorio istragu zbog zlouporabe gradonačelničke funkcije, odnosno malverzacija u 2 europska projekta. Tragedija u Mađarskoj. 7 osoba je poginulo, a 2 su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na zapadu zemlje, kada je minibus s 9 putnika udario u kamion koji je stajao u mjestu zbog nesreće koja se dogodila ranije i zaustavila promet. Naime, u blizini Gjora, 122 km zapadno od Budimpešte, kamion je udario u građevinsko vozilo. 1 osoba je poginula, a promet se zaustavio. Mađarski premijer Peter Mađar na Facebooku je napisao da su žrtve strani državljani. Iskazujem iskrenu sućut obiteljima, poručuje premijer. Policija je potvrdila da su i minibus i kamion bili moldavskih registarskih oznaka. Svjetsko nogometno prvenstvo 23. po redu i službeno je krenulo. A vatreni su odradili prvi trening uoči utakmice protiv Engleske koja se igra u srijedu od 22 sata. Nakon 2 uzastopne medalje očekivanja su velika. Reprezentativac Martin Baturina.
3: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat dovesti. Stvarno sam ponosan što sam tu i mislim da je to san svakog igrača kad krene igrat nogomet i tako je to stvarno sretan sam.
1: Prvog dana svjetskog prvenstva domaćin Meksiko pobijedio je JAR 2-0, a Južna Koreja Češku 2-1. Na teren će u Torontu danas izaći igrači drugog domaćina Kanade, koji će snage od 21 sat odmjeriti s Bosnom i Hercegovinom. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 23, Rijeka 21, Osijek i Zagreb su na 18. Pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro lokalno i kratkotrajnu maglu. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu, prije podne ponegdje na udare i olujna, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24 na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Pametno izvješće.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam prometno izvješće Hrvatskog autokluba, provjera trenutne situacije na našim cestama. Slobodno možemo reći da je situacija na našim slavonskim cestama dosta dobra, sve je više manje pod kontrolom i sve je više manje u redu. Eto, nakon kišnog jučerašnjeg dana, danas evo podosta sunca, tako da eto, kolnici su nam suhi, sve je više manje u redu, nema nekih istaknutih problema na cestama i tijekom vikenda nas očekuje dosta lijepo vrijeme do nedjelje navečer kada nam ponovno dolazi kiša. Tako da evo u svakom slučaju možemo sigurno očekivati eto tijekom vikenda malo veću gustoću prometa, ali vremenski uvjeti trebali bi biti dosta povoljni za vožnju. Svim dragim vozačima prije svega želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Ministar Božinović, spremni smo za početak primjene pakta o migracijama i azilu.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Brojna imenovanja na zatvorenom dijelu sjednice vlade.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: SDP, Možemo i Dosip, progon Šimunića je politički motiviran.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Roditelji učenika Zagrebačke četvrte gimnazije, djeca su žrtve administrativne neučinkovitosti grada Zagreba.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Trump tvrdi da je postignuto veliko rješenje rata s Iranom, Teheran bez službenog odgovora.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Papa Lav XIV. Blagoslovio toranj Isusa Krista na Sagrada Familiji.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Kreće nogometna groznica u Americi, svečano otvoreno svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: U uvodnoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva Meksiko porazio Južnu Afriku.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: U ranim jutarnjim satima prema našem vremenu Južna Koreja pobjedila Češku.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Dominik Livaković uoči Engleza, stvarno imaju fenomenalne igrače, Baturina, očekivanja su od Hrvatske uvijek velika.
0: Slušali ste Blic vijesti, Radio Đakova.

0: drage naše pametne glavice, dobrodošli u još jedan žutopitac. Stigao nam je lipanj, mjesec pun sunca, mirisnih cvjetova lipe i slatkih trešanja. No, lipanj je i mjesec posebnih trenutaka za naše vrtićarce, koji se polako opraštaju od vrtića i pripremaju za novu pustolovinu, polazak u školu. Danas ćemo zajedno prošetati mirisnim lipanjskim danima, saznati zašto je lipa dala ime ovome mjesecu, otkriti zašto su trešnje omiljeno voće mnoge djece, a prisjetit ćemo se i lijepih uspomena koje naši budući prvašići nose iz vrtića. Zato ostanite uz nas, jer nas očekuje još jedno veselo i zanimljivo druženje u našoj emisiji Petkom Žutopitac.
1: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
0: I tako eto, rekoh, stigao nam je lipanj. Mjesec koji mnogi smatraju jednim od najljepših u godini. Dani su dugi, sunce nas grije sve jače, a priroda je puna boja, mirisa i života. Lipanj je dobio ime po lipi, drvetu koje upravo ovih dana cvate. Ako ste prošetali parkom, ulicom ili dvorištem u kojem raste lipa, sigurno ste osjetili njezin poseban, sladak i ugodan miris. Cvjetovi lipe privlače pčele koje marljivo skupljaju nektar, pa je ovo vrijeme posebno važno i za naše male, zujave prijateljice. U lipnju livade izgledaju kao šareni tepisi. Posvuda cvate cvijeće, čuju se ptice, a mnogi insekti vrijedno obavljaju svoj posao. Priroda kao da slavi početak ljeta. Ovo je i mjesec rastanaka i novih početaka. Vrtićarci se pripremaju za školu, učenici se raduju praznicima, a mnoge obitelji provode više vremena na otvorenom u šetnjama, igri i druženju. Kada sljedeći put osjetite miris lipe, zastanite na trenutak i duboko udahnite. Možda ćete čuti pčele kako zuje među cvjetovima ili primijetiti kako lagani povjetarac njiše grane. To je jedan od onih posebnih trenutaka po kojima ćemo pamtiti lipanj. Zato uživajmo u ovom mirisnom i sunčanom mjesecu. Promatrajmo prirodu oko sebe i radujmo se svim ljepotama koje nam donosi.

Dragi naši mališani, približava se, čuli smo, kraj još jedne vrtićke godine. Za neke od vas to je posebno vrijeme, jer nakon ljeta više nećete biti vrtićarci. Na jesen vas čekaju školske klupe, učiteljice, novi prijatelji i mnoge zanimljive stvari koje ćete tek otkriti. Možda se ovih dana osjećate veselo, jer jedva čekate krenuti u školu. A možda ste pomalo tužni, jer ćete se rastati od vrtića, svojih odgojiteljica i prijatelja s kojima ste dijelili toliko lijepih trenutaka. I jedno i drugo sasvim je u redu. U vrtiću ste naučili mnogo toga. Naučili ste dijeliti igračke, pomagati jedni drugima, vezati vezice, crtati, pjevati, brojati i istraživati svijet oko sebe. U vrtiću ste stekli prijatelje s kojima ste se smijali, igrali i odrastali. Iako se neki prijatelji možda neće upisati u istu školu, lijepe uspomene ostaju zauvijek. Sjećat ćete se zajedničkih igara, rođendana, izleta i svih malih pustolovina koje ste doživjeli zajedno. Pred vama je novo poglavlje. Škola je mjesto na kojem ćete naučiti još mnogo novih stvari, ali sa sobom nosite sve ono što ste ponijeli iz vrtića. Znatiželju, dobrotu, prijateljstvo i hrabrost. Zato ovih dana zagrlite svoje prijatelje, zahvalite svojim odgojiteljicama i ponosno zakoračite prema novim izazovima. Jer svaki kraj krije i jedan novi, uzbudljiv početak. Dragi budući prvašići, želimo vam puno sreće, osmijeha i lijepih školskih dana. Neka vas znatiželja vodi, a prijateljstvo uvijek prati na vašem putu.

za kraj ponovno o lipnju. Baš nam se sviđa ovaj mjesec. Evo, recimo i zato što upravo sada na granama dozrijevaju slatke i sočne trešnje. Njihove crvene kuglice teško je ne primijetiti, a mnogima su upravo trešnje jedno od najdražih ljetnih voća. Trešnje su vrlo ukusne, a ujedno sadrže vitamine, vlakna i mnogo vode. Zato mogu biti dio zdrave prehrane djece. Prije jela treba ih dobro oprati, a manjoj djeci odrasli trebaju izvaditi koštice kako bi ih mogli sigurno jesti. Najbolje ih je jesti svježe, ubrano sa stabla ili kupljeno na tržnici. A sada jedna kratka priča. Na rubu jednoga voćnjaka rasla je mlada trešnja. U proljeće se ukrasila bijelim cvjetovima i strpljivo čekala tople sunčane dane. Dok su pčele posjećivale njezine cvjetove, trešnja je polako stvarala svoje plodove. Iz dana u dan male zelene kuglice postajale su sve veće. Najprije su požutjele, zatim pocrvenjele i naposljetku zasjele poput sitnih rubina među zelenim lišćem. Jednoga jutra ispod stabla zaustavila su se djeca. Ugledala su zrele trešnje i... Jednoga jutra ispod stabla zaustavila su se djeca.

I tako smo stigli do kraja još jedne emisije za naše male i velike slušatelje. Nadamo se da ste uživali u pričama o lipnju, mirisnim lipama, slatkim trešnjama i velikim koracima naših budućih prvašića. Želimo vam puno igre, smijeha i lijepih ljetnih dana, a svima koji se opraštaju od vrtića želimo sretan i uspješan početak nove školske pustolovine. Do sljedećeg druženja, lijep vam pozdrav!

0: Neonske minute. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći

0: kući sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Provjereno.
1: Lokalne vijesti Radio Đakova.
2: Pravovremeno.
3: Dnevnik Radio Đakova.
2: Pouzdano.
1: Tjednik Radio Đakova.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
4: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Danas će za učenike osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske zazvoniti posljednje školsko zvono u nastavnoj godini 2025. i 2026. te započinju dugo očekivani ljetni praznici. Za većinu učenika slijedi gotovo 3 mjeseca odmora, osim za maturante koji se pripremaju za ispite državne mature te upis na željeni fakultet. Nova školska godina 2026-27 u Hrvatskoj bi trebala započeti u ponedjeljak 7. rujna 2026. Gimnazija Antuna Gustava Matoša danas je svečanom akademijom obilježila dan svoje škole. Akademija se održala u auli škole s početkom u 10 sati, a osim prigodnog kulturno-umjetničkog programa, uručene su i svjedodžbe učenicima 4. razreda, dodijeljena su priznanja i pohvalnice, a proglašen je i najbolji maturant. Općina Punitovci danas obilježava dan svoje općine. Program započinje misnim slavljem u 16 sati u Župnoj crkvi u Punitovcima, a nastavlja se svečanom sjednicom općinskog vijeća u 17 sati u Domu kulture u Josipovcu Punitovačkom. Predviđen je i prigodni glazbeni program. Sutra je Antunovo, spomendan svetog Antuna Padovanskog, koje se i ove godine slavi na ljetnoj terasi centra Amadea. Misa će u jutarnjim satima biti u 5, 6.30, 8, 9.30 i 11 sati, dok će poslije podnevna misa započeti u 18 sati. Vjernicima će tijekom dana biti na raspolaganju i mogućnost za ispovjed u jutarnjim satima od 4.30 do 12 sati, te poslije podne od 16 do 18. Blagoslov djece bit će u 17. Spomendan svetog Antuna Padovanskog svake godine okuplja veliki broj hodočasnika i vjernika iz cijele Đakovštine. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin krug Đakovo u nedjelju 14. lipnja s početkom u 20 sati na ljetnoj terasi centra Amadea održat će se veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob. Glavni gost večeri bit će poznati kantautor duhovne glazbe Zvonimir Kalić, koji u Đakovo stiže neposredno nakon promocije svoje nove pjesme. Nastupit će u pratnji svog benda Noel, a uz njih slavljenički program obogatit će i evangelizacijska zajednica Glas u pustinji te sestra Josipa Pavla Jakić. Cilj ovog koncerta je prikupljanje financijskih sredstava za pomoć najugroženijim đakovačkim umirovljenicima s niskim primanjima kako bi im se osigurala dostojanstvenija svakodnevica i pokrili osnovni životni troškovi. Ulaz na koncert je slobodan, a svi posjetitelji pozvani su svojim dobrovoljnim prilozima podržati ovu plemenitu akciju. Organizatori pozivaju sve građane Đakova i okolice da se odazovu u što većem broju, uživaju u vrhunskoj duhovnoj glazbi te još jednom pokažu svoje veliko slavonsko srce. Danas se održava 6. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna, trajat će do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. Općina Trnava sljedeće subote 20. lipnja organizira 39. Bonavitu, tradicionalno turističko-ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja okuplja najbolje vinogradare, ali i brojne posjetitelje, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Program 39. Bonavite počinje već u 10 sati radionicom za djecu, a tijekom dana nudi pregršt sadržaja za sve generacije. U 17 sati je vinska šetnja Trnavom, odnosno vođena tura uz obilazak vinarija i degustaciju vina, a vrhunac je u 20 sati kada će biti svečani program 39. Bonavite uz nastup kulturno-umjetničkih društava iz Lapovaca, Kondrića, Osijeka, Piškorevaca, Vinkovaca, Starog Topolja, a u sklopu tog programa bit će i dodjela nagrada za najbolja vina. Predviđen je i koncert Ivana Štivića iz Slavonskog Vesa. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom, 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, po jedna na području Baranje i Đakova. U prometnoj nesreći na području Đakova ozlijeđena je jedna osoba. Na području policijske uprave Osječko-baranjske tijekom jučerašnjeg dana policijski službenici evidentirali su 3 vozača koji su sudjelovali u prometu iako su bili pod utjecajem alkohola. Najveća prisutnost utvrđena je u 21 sat i 15 minuta kada je u nadzoru prometa zaustavljen 50-godišnjak koji je upravljao biciklom, a alkotestom mu je utvrđeno da je sudjelovao u prometu sa 1,14 promila alkohola u organizmu. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima. U protekla 24 sata u Đakovu je palo 15 mm kiše, službeni je to podatak Državnog hidrometeorološkog zavoda, što je jako dobro došlo većini usjeva. Većina poljoprivrednika, naime, može biti poprilično zadovoljna takvom kišom u ovo doba godine. Za lipanje često važnije imati više kiša od 10 do 20 mm svakih nekoliko dana, nego jednu veliku kišu od 50 do 60 mm koja brzo oteče.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas zapravo vrlo slično vrijeme kao i danas. Ono što je razlika, temperatura bi mogla biti još malo viša i sunčanih sati bi u usporedbi sa onim oblačnim satima također moglo biti više. Otprilike negdje jutarnju temperaturu možemo očekivati oko 12 Celzijevih stupnjeva, zato će dnevna biti puno viša i od ove današnje i od ove koju smo imali zapravo u ovim posljednjim kišnim danima. Sutra idemo do 27 Celzijevih stupnjeva, u nedjelju bi mogli ići čak do 30.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.

0: Dogodilo se na današnji dan, 12. lipnja 1653. prvi anglo-nizozemski pomorski rat, bitka kod North Forelanda. 1898. Filipini su proglasili neovisnost od Španjolske. 1921. ugušena je pobuna mornara u Kronštatu. 1942. Ana Frank počinje pisati dnevnik. 1954. godine kanoniziran je sveti Dominik Savio. 1991. Boris Nikolajević Jeljicin izabran za predsjednika Ruske federacije. 1995. godine službeno je završila združena operacija hrvatskih snaga Operacija Skok 2, kojom su do kraja oslobodile Livanjsko polje. 1996. prvi slobodni parlamentarni izbori u Bangladešu. 1997. u Londonu je ponovno otvoreno kazalište Globe. 2007. godine Haški sud je osudio Milana Martića, političkog vođu pobunjenih Srba u Hrvatskoj, na 35 godina zatvora zbog počinjenih zločina protiv čovječnosti, kršenja zakona i običaja ratovanja. 2025. godine dogodila se velika zrakoplovna nesreća Air India 171 u Ahmedabadu. 269 osoba je smrtno stradalo.
1: Na današnji dan.
2: Ima li neko noćas još budi?

0: Neonske minute.
1: Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja ove godine organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva koji će se održati na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Dođite i uživajte u bogatoj ponudi proizvoda, zanimljivim radionicama i atraktivnom glazbeno-kulturnom programu. Na sajmu smo vam pripremili niz zanimljivosti. Srednja strukovna škola Antuna Horvata održat će brojne radionice kao i prezentacije obrtničkih zanimanja. Tijekom sajma moći ćete pogledati prezentaciju uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom. Na kraju glazbeno-kulturnog programa očekuje vas dobar provod uz tamburaški koncert. Izlaganje i prodaja počinje od 8 sati, dok je službeno otvorenje sajma u 10 sati ujutro. Ulaz na sajam je besplatan, a suorganizatori ovog sajma su Grad Đakovo, Turistička zajednica Grada Đakova, Univerzal i Poduzetnički centar Đakovo. Dođite i uživajte u svemu što smo priredili za vas. Vidimo se na jubilarnom 15. Đakovu Expo Zlatne ruke u subotu 20. lipnja ove godine.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica, Matije Gupca 7, Đakovo.

0: Zagrlili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova uz sprejeve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
5: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
6: Hello, I am Andy, and I would like to thank you for coming to my movie.
7: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
8: Vrata u svijet filma otvara vam
9: Titanic was called
8: Sedmi element

Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Sedmi element. Otvoren rekordni festival mediteranskog filma, evo naime, u rasprodanom ljetnom kinu Bačvice u Splitu, jučer u večernjim satima otvoreno je 19. izdanje festivala Mediteran.

Erama filmova Koke, redatelja Igora Jelinovića, te Vjetar u leđa Sonje Tarokić. Festival se već tradicionalno održava u ljetnom kinu Bačvice, kinoteci Zlatna vrata, na tvrđavi Gripe te u besplatnom filmskom kinu u Đardinu. Film Koke, naime dugometražni je prvi vijenac Igora Jelinovića, prati dvije sestre čiji odnos narušava sukob oko nasljeđene nekretnine, a glavne uloge tumače Snježana Sinovčić-Šiškov i Aleksandra Janković. Na otvorenju su sudjelovali naravno članovi filmskih ekipa oba ta ostvarenja. Organizatori su istaknuli kako je interes publike ove godine veći nego ikad. Kažu oni, prodaja ulaznica prije početka samog festivala porasla je za 33%, što je evo definitivno jedan veliki broj. Naravno, to se odnosi u odnosu na prošlu godinu kada je festival također održan. Direktor festivala Alen Munitić rekao je kako je riječ o rekordnom izdanju ovog festivala, te naglasio da festivali ostaju vrlo važno mjesto gdje se susreće publika sa filmskim autorima. Dodao je kako je ovogodišnje izdanje zapravo svojevrsna uvertira u 20. obljetnicu festivala. Kažu oni, organizatori pripremaju posebne programe i sadržaje. Uglavnom, natjecateljskom programu za festivalsku nagradu natječe se 12 dugometražnih filmova, dok je za nagradu zapravo Ješka odabrano 14 kratkometražnih premijera, među kojima i 5 hrvatskih filmova. Tako da evo, sigurno će biti vrlo zanimljivo u Splitu. Ono što je, eto, još jedna zanimljivost, možemo reći, nekakav novitet, posjetiteljima je ove godine na raspolaganju i AI asistent Mediteranko, a on je evo namijenjen pružanju informacija o samom programu, projekcijama i ostalim sadržajima ovog festivala. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, današnju emisiju Sedmi element zaključiti uz još jednu lijepu pjesmu.

0: Grgić ponovno podnio ostavku na mjesto gradonačelnika Nove Gradiške. Trump 38. put tvrdi da će sklopiti sporazum s Iranom. Teheran bez konačne odluke. Prvi dan svjetskog nogometnog prvenstva u znaku pobjeda Meksika i Južne Koreje. Na teren danas izlaze Kanada i BiH.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nepuna dva tjedna od pobjede na izborima za čelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić podnio je ostavku na mjesto gradonačelnika, treći puta u 6 godina. Učinio je to nakon što je USKOK jučer podnio prijedlog za ponovno određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Informaciju je za Media Servis potvrdio Grgićev odvjetnik Fran Olujić.
2: Razloge će vam vjerojatno objasniti on, a na taj način je istovremeno USKOK svoj prijedlog povukao, te se ročište koje je trebalo biti danas u 12 sati na Županijskom sudu u Osijeku neće održati jer više ne postoji prijedlog za ponovnim određivanjem istražnog zatvora.
0: Podsjetimo, USKOK je protiv Grgića u 2 navrata otvorio istragu zbog zlouporabe gradonačelničke funkcije, odnosno malverzacija u 2 europska projekta. Ovakva situacija se mogla predvidjeti, rekao je za Media Servis Grgićev protukandidat na prošlim lokalnim izborima HDZ-ov Bernardin Trnka.
3: Sad se tu postavlja pitanje moralnosti, postavlja se pitanje odgovornosti prema građanima i prema cijelom ovom našem gradu. Mislim, je li bilo očekivano ili nije, evo morate procijeniti sami, mada pravni stručnjaci su jasno rekli kakva je situacija i ponovnim dolaskom na poziciju gradonačelnika se otvara mogućnost da ponavljanja kaznenog djela.
0: Za Novu Gradišku slijede novi izbori koje bi vlada trebala raspisati u zakonskom roku.
1: Media servis. Vijesti.
0: Dogovor o miru na Bliskom istoku je postignut. Tako barem tvrdi američki predsjednik pred novinarima u Bijeloj kući, dok ga režim u Teheranu ponovno demantira. Jednako tako Donald Trump tvrdi i da će se ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. Novoj promjeni Trumpove retorike prethodilo je otkazivanje američkog bombardiranja Irana. A sve zato jer su, kako kaže, razgovori o miru dovedeni na najvišu razinu iranskog vodstva i odobreni.
4: Oni ga žele potpisati koliko i ja, ako ne i više od mene. Ponovno tvrdi Donald Trump o sporazumu s Iranom, kaže da bi se to moglo dogoditi već ovog vikenda, no ponovno za njegove tvrdnje nema potvrde iz Teherana. Svjetski mediji pobrojali su da je Trump, otkako je zajedno s Izraelom započeo rat na Bliskom istoku, već 38 puta rekao da mirovni sporazum samo što nije sklopljen. Ranije je najavio veliki napad na Iran te poručio i da će uskoro biti otvoren Hormuški tjesnac, pa ga je naprasno otkazao. Sporazum je opisao kao vrlo važan memorandum o razumijevanju i vjeruje da ga je odobrio iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnej.
5: Neće imati nuklearno oružje, pristali su na to. To je veliki dio dogovora. Također neće proizvoditi nuklearno oružje u ikojoj formi.
4: Objasnio je zašto misli da će ovaj put do dogovora ipak doći.
5: Jer su primili udarac kakav bi malo tko mogao podnijeti i žele postići puno veći dogovor, kao što i ja želim. Mogli bismo to učiniti na drugi način, pretpostavljam, ali bi trajalo dulje. Nedavno su jako teško pogođeni i ne volim raditi stvari na taj način, ali smatrao sam da je to potrebno. To je odličan odgovor za SAD, za Bliski istok i mislim da će u konačnici biti i za Iran, jer će moći izgraditi svoju zemlju i promijeniti režim.
4: No iz Teherana kažu da nisu donijeli konačnu odluku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji je rekao da je veći dio teksta sporazuma finaliziran, ali da je problem počeo kada je američka strana postavila nove zahtjeve i promijenila svoje stavove. Za Media Servis, Bruno Perić.
0: Tragedija u Mađarskoj. 7 osoba je poginulo, a 2 su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na zapadu zemlje, kada je minibus 9 putnika udario u kamion koji je stajao u mjestu zbog nesreće koja se dogodila ranije i zaustavila promet. Naime, u blizini Gjora, 122 km zapadno od Budimpešte, kamion je udario u građevinsko vozilo. 1 osoba je poginula, a promet se zaustavio. Mađarski premijer Peter Mađar na Facebooku je uputio sućut obiteljima stradalih, te napisao da su žrtve strani državljani. Policija je potvrdila da su i minibus i kamion bili moldavskih registarskih oznaka.
1: Media servis. Vijesti.
0: Epidemiološka situacija u Hrvatskoj se pogoršava. Zbog izbijanja afričke svinjske kuge na objektima s držanim svinjama, na području naselja Šaptinovci i Kućanci, te u divlje svinje na području lovišta Zdenci u Virovitičko-Podravskoj županiji, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novo rješenje o zonama ograničenja kojim se određuju zona zaštite, nadziranja i zaraze u Osječko-Baranjskoj i Virovitičko-Podravskoj županiji.
1: Sport.
6: Svečano je otvoreno 23. po redu svjetsko nogometno prvenstvo. Iako će svako od zemalja domaćina imati svoje otvaranje u oči Kanade i SAD-a, ono prvo održano je u Meksiku. Stadion je bio ispunjen do posljednjeg mjesta.
7: Meksiko vas dočekuje sa osmijesima iz dubina naših srca. Mi smo nacija različitosti, nasljeđa i ponosa od zemalja naših predaka, gdje su rituali, pokreti, duh opstajali.
6: Nogometaši Meksika i Južnoafričke republike otvorili su mundijal točno 16 godina nakon što su isto napravili i u Južnoj Africi. Utakmica je uz dva crvena kartona Južnoafričke republike i jedan Meksika završila pobjedom domaćina 2-0, čime je Meksiko došao korak bliže prolaska skupine. U kasnijem susretu Južna Koreja došla je do pobjede nad Češkom 2-1. Prvenstvo se nastavlja i danas, a prvi na teren će nogometaši BiH koji će otvoriti turnir u Kanadi protiv domaćina. BiH je drugi put u povijesti izborila nastup na mundijalu, a očekuje se do 30.000 fanova, čime bi se moglo dogoditi da domaćin bude podređen na tribinama. Evo što o važnosti prve utakmice misli Amar Memić.
8: Mogu reći da je svaka utakmica isto važna, ali naravno da je važno kako otvoriti prvenstvo, tako da smo se spremali, gledali smo protivnika, mislim da smo spremni. Mislim da ne treba veća motivacija nego to da imaš u posvijesti da svi gledaju to prvenstvo i da je to najveće prvenstvo koje možeš doživjeti. Mislim da je to dovoljna motivacija.
6: Zmajevi su kao pripremu pred mundijal igrali prijateljske utakmice s Makedonijom u Sarajevu i Panamom u St. Louisu, a obje su završile neriješeno. Hrvatska pak na natjecanje dolazi kao aktualni osvajač bronce iz Katra te srebra iz Rusije, a u skupini je s Panamom, Ganom i Engleskom, s kojom igra već u srijedu od 22 sata. Vatreni su u Aleksandriji održali trening koji je popraćen velikim brojem navijača. Uoči utakmica golman Dominik Livaković.
9: Bio sam dva svjetska prvenstva i kad smo se vratili doma, bilo je stvarno lijepo. Tako da imam stvarno lijepa iskustva, tako i sada stvarno pripreme su odlično prošle. Odigrali smo dvije utakmice, atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali na prethodna dva, sve u redu i sretni smo što smo tu.
6: Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
10: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik mjeri 25, Makarska, Šibenik i Split 24, Rijeka i Zadar 23, Karlovac i Sisak 20, Krapina, Osijek, Bjelovar, Slavonski Brod, Varaždin i Zagreb 19, u Gospiću je 18. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku, ujutro lokalno i kratkotrajnu maglu. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu, prije podne ponegdje na udare i olujna, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24 na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

0: srce još pripada tebi.
1: Top 10 domaće produkcije, broj 4.

0: Top 10 domaće produkcije. Broj 3.
1: Pin, pin, koji ti je, pin, pin, koji ti je, pin, pin.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Danas će za učenike osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske zazvoniti posljednje školsko zvono u nastavnoj godini 2025. i 2026. te započinju dugo očekivani ljetni praznici. Za većinu učenika slijedi gotovo 3 mjeseca odmora, osim za maturante koji se pripremaju za ispite državne mature te upis na željeni fakultet. Nova školska godina 2026-27 u Hrvatskoj bi trebala započeti u ponedjeljak 7. rujna 2026. Gimnazija Antuna Gustava Matoša danas je svečanom akademijom obilježila dan svoje škole. Akademija se održala u auli škole s početkom u 10 sati, a osim prigodnog kulturno-umjetničkog programa, uručene su i svjedodžbe učenicima 4. razreda, dodijeljena su priznanja i pohvalnice, a proglašen je i najbolji maturant. Općina Punitovci danas obilježava dan svoje općine. Program započinje misnim slavljem u 16 sati u župnoj crkvi u Punitovcima, a nastavlja se svečanom sjednicom općinskog vijeća u 17 sati u Domu kulture u Josipovcu Punitovačkom. Predviđen je i prigodni glazbeni program. Sutra je Antunovo, spomendan svetog Antuna Padovanskog, koje se i ove godine slavi na ljetnoj terasi centra Amadea. Misa će u jutarnjim satima biti u 5, 6.30, 8, 9.30 i 11 sati, dok će poslije podnevna misa započeti u 18 sati. Vjernicima će tijekom dana biti na raspolaganju i mogućnost za ispovjed u jutarnjim satima od 4.30 do 12 sati, te poslije podne od 16 do 18. Blagoslov djece bit će u 17. Spomendan svetog Antuna Padovanskog svake godine okuplja veliki broj hodočasnika i vjernika iz cijele Đakovštine. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin krug Đakovo u nedjelju 14. lipnja s početkom u 20 sati na ljetnoj terasi centra Amadea održat će se veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob. Glavni gost večeri bit će poznati kantautor duhovne glazbe Zvonimir Kalić, koji u Đakovo stiže neposredno nakon promocije svoje nove pjesme. Nastupit će u pratnji svog benda Noel, a uz njih slavljenički program obogatit će i evangelizacijska zajednica Glas u pustinji te sestra Josipa Pavla Jakić. Cilj ovog koncerta je prikupljanje financijskih sredstava za pomoć najugroženijim đakovačkim umirovljenicima s niskim primanjima, kako bi im se osigurala dostojanstvenija svakodnevica i pokrili osnovni životni troškovi. Ulaz na koncert je slobodan, a svi posjetitelji pozvani su svojim dobrovoljnim prilozima podržati ovu plemenitu akciju. Organizatori pozivaju sve građane Đakova i okolice da se odazovu u što većem broju, uživaju u vrhunskoj duhovnoj glazbi te još jednom pokažu svoje veliko slavonsko srce. Danas se održava 6. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna, trajaće do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. Općina Trnava sljedeće subote 20. lipnja organizira 39. Bonavitu, tradicionalno turističko-ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja okuplja najbolje vinogradare, ali i brojne posjetitelje, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Program 39. Bonavite počinje već u 10 sati radionicom za djecu, a tijekom dana nudi pregršt sadržaja za sve generacije. U 17 sati je vinska šetnja Trnavom, odnosno vođena tura uz obilazak vinarija i degustaciju vina, a vrhunac je u 20 sati kada će biti svečani program 39. Bonavite uz nastup kulturno-umjetničkih društava iz Lapovaca, Kondrića, Osijeka, Piškorevaca, Vinkovaca, Starog Topolja, a u sklopu tog programa bit će i dodjela nagrada za najbolja vina. Predviđen je i koncert Ivana Štivića i Slavonskog Vesa. U protekla 24 sata na području Osječko-Baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom, 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, po jedna na području Baranje i Đakova. U prometnoj nesreći na području Đakova ozlijeđena je jedna osoba. Na području policijske uprave Osječko-Baranjske tijekom jučerašnjeg dana policijski službenici evidentirali su 3 vozača koji su sudjelovali u prometu iako su bili pod utjecajem alkohola. Najveća prisutnost utvrđena je u 21 sat i 15 minuta kada je u nadzoru prometa zaustavljen 50-godišnjak koji je upravljao biciklom, a alkotestom mu je utvrđeno da je sudjelovao u prometu sa 1,14 promila alkohola u organizmu. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima. U protekla 24 sata u Đakovu je palo 15 mm kiše, službeni je to podatak Državnog hidrometeorološkog zavoda, što je jako dobro došlo većini usjeva. Većina poljoprivrednika naime može biti poprilično zadovoljna takvom kišom u ovo doba godine. Za lipanje često važnije imati više kiša od 10 do 20 mm svakih nekoliko dana, nego jednu veliku kišu od 50 do 60 mm koja brzo oteče.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas zapravo vrlo slično vrijeme kao i danas. Ono što je razlika, temperatura bi mogla biti još malo viša i sunčanih sati bi u usporedbi sa onim oblačnim satima također moglo biti više. Otprilike negdje jutarnju temperaturu možemo očekivati oko 12 Celzijevih stupnjeva, zato će dnevna biti puno viša i od ove današnje i od ove koju smo imali zapravo u ovim posljednjim kišnim danima. Sutra idemo do 27 Celzijevih stupnjeva, u nedjelju bi mogli ići čak do 30.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

Zón Politikon. Dobrodošli u emisiju Zón Politikon u kojoj i danas donosimo nekoliko novosti sa hrvatske političke scene. Hrvatska seljačka stranka, Hrvatska seljačka stranka Stjepan Radić i autohtona Hrvatska seljačka stranka potpisale su u četvrtak u Trebarjevu desnom sporazum o ujedinjenju, čime je započet proces okupljanja političkih stranaka koje baštine Radićevsku političku misao. Sporazum su nakon obilježavanja obljetnice rođenja Antuna i Stjepana Radića potpisali predsjednik HSS-a Darko Vuletić, predsjednik HSS-a Stjepan Radić, Jurica Šojić, te predstavnik AHSS-a Ljubomir Bručić. HSS je priopćio da je riječ o prvom koraku prema objedinjavanju političkih snaga proizašlih iz HSS-a. Predsjednik HSS-a Darko Vuletić rekao je da je potpisivanje sporazuma u rodnom mjestu braće Radić snažna poruka zajedništva i povratka temeljnim vrijednostima HSS-a. Ovo nije samo formalni sporazum, nego početak procesa koji će otvoriti prostor za okupljanje svih koji pripadaju Radićevskoj tradiciji, izjavio je Vuletić. Takva je bila situacija politička, nismo se slagali sa prijašnjim predsjednikom u političkim stavovima i tada je puno delegata naravno izišlo iz te skupštine, rekao je Jurica Šojić, predsjednik HSS-a Stjepan Radić. Potpisnici sporazuma naglasili su da im je zajednički cilj obnoviti povjerenje članstva, ojačati stranačke organizacije na terenu te HSS ponovno pozicionirati kao relevantnu političku snagu koja djelovanje temelji na odgovornosti, demokršćanskim vrijednostima, narodnjaštvu, zaštiti hrvatskog sela i očuvanju nacionalnog identiteta. Svaka ptica se vraća svome jatu. Eto tako se i ova stranka vratila ponovo u svoje jato, tamo gdje i cijeli život pripadamo, istaknuo je Ljubomir Bručić, predstavnik AHSS-a. Iako je HSS povijesno bio jedan od ključnih aktera na hrvatskoj političkoj sceni, utjecaj je posljednjih godina oslabio. Okupljanjem stranaka sličnog svjetonazora nadaju se vratiti ugled na nacionalnoj razini, a jesu li u tome uspjeli, pokazat će već sljedeći parlamentarni izbori.

I sljedeća aktualnost govori o podršci naših političara s tribina. Hrvatski političari naime putuju preko bare, a evo tko će sve bodriti vatrene na mundijalu. U četvrtak je počelo svjetsko nogometno prvenstvo koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Hrvatski navijači čekaju 17. lipanj kada će otvoriti mundijal protiv Engleza u Arlingtonu. Kao i na prošlim prvenstvima, vatrene će doći bodriti i naši visoki politički dužnosnici. Na put preko bare spremaju se predsjednik vlade i brojni ministri, dok će predsjednik Republike Zoran Milanović, kako su rekli u njegovu uredu, ostati doma, a predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković neće ići na utakmice prvog kola, već će, ovisno o rezultatu, moguće bodriti vatrene s tribina ako prođu skupinu, piše Jutarnji list. Hrvatsku će na prvoj utakmici protiv Engleza s tribina bodriti ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan. Premijer Andrej Plenković našu će reprezentaciju gledati 24. lipnja protiv Paname u Torontu u Kanadi, gdje će boraviti u službenom posjetu. S predsjednikom vlade u Kanadu će otputovati ministar turizma i sporta Tonči Glavina, te član vlade iz Domovinskog pokreta, ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u četvrtak za Novu TV da se nada da će nazočiti utakmici Hrvatske i Gane, koja će se odigrati 27. lipnja u Filadelfiji u SAD-u. Uzela sam dva naša nacionalna dresa. Nisu mi nešto ovaj put, rekla je kroz smijeh. Svi se slažu da dizajn nije neki, ali dobro, naše su boje. Kvadratići su meni uvijek dragi. Nađe se uvijek načina da se iskombinira crveno i bijelo, rekla je bivša predsjednica za Novu TV, pa reprezentaciji poručila: dečki, očekujemo možda i više nego prošli i pretprošli put.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
2: Dobrodošli u ovotjedni Žuti eter. Saša Lozar predstavlja novi singl Govore mi ljudi, emotivnu pjesmu prožetu snažnom interpretacijom i prepoznatljivom atmosferom, koja već godinama obilježava njegov glazbeni rukopis. U svom prepoznatljivom stilu, sličnom onome sa samoga početka, u nastavku i maniri svog velikog hita Nemoćan pred njom, iskreno i bez zadrške, Lozar donosi pjesmu koja govori o ljubavi jače od razuma, osjećajima koji ostaju. Posebnu emociju cijelom projektu daje činjenica da je spot za pjesmu sniman u kraju iz kojeg Saša dolazi, prostoru bogate povijesti, kulturne baštine atmosfere, u Novim Dvorima u Zaprešiću, tamo blizu, gdje je njegova glazbena priča i započela. Povratak vlastitim korijenima dodatno je naglasio intimnu atmosferu pjesme, stvarajući snažnu poveznicu između izvođača, emocije i zavičaja koji ga je oblikovao.

Dok se domaća glazbena scena nerijetko gubi u modernim prolaznim trendovima, grupa Maligani čvrsto stoji na braniku tradicije. Predstavljaju se kao istinski zaštitnici hrvatske zabavne glazbe, a njihov najnoviji ljetni singl dokazuje da prava melodija i jednostavnost nikada ne izlazi iz mode. Nova pjesma zapela za oko već u prvim taktovima, poziva na ples, sve generacija ima sve predispozicije da postane nezaobilazna na svim feštama ovoga ljeta. Pjesma me osvojila na prvo slušanje i na našim privatnim feštama je nezaobilazna od kada sam je čuo kao demo uz gitaru. Najveća nagrada bi nam bila kada bi je publika prepoznala i uživala u njoj kao i mi.

0: Kantautorica Ružica Čović objavila novi singl Psihopat. Stihove pjesme potpisuje Ružica, koja je uzdujevića i koautorica glazbe. Volim glazbu koja dira ili u živac ili u srce i na tom zvukom porukom. Volim krajnost i odvažnost, kako privatno, tako i u glazbi. Pjesma kod ljudi mora izazvati neku reakciju, pa makar im je šlo na živce, jer i to je emocija. Neki će se nasmijati, neki prepoznati. Psihopat je nastao iz jedne poznate priče. Žena očekuje ljubav i obećanu bajku, a dobije dašak stvarnosti. Zapravo sve ono što ostane neizgovoreno i u odnosima, objasnila je Ružica.
1: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Ružica Čović, a vi upravo slušate moju novu pjesmu Psihopat.

0: Psycho.
1: A nakon 5 godina diskografske pauze, Neven Stipčić objavio novi single Sve što imaš, motivacijsko pismo samome sebi. Nova pjesma donosi je introspektivnu emotivnu priču o suočavanju sa sobom, vlastitim strahovima i pritiscima suvremenog života.
2: Pa da, pa pjesma je zapravo jedna motivacija samom sebi. Kad sam to pisao, nekako sam htio sebe motivirati da nastavim sa nekim dobrim odlukama, da se nekako možda maknem od nekih navika koje su bile loše, pogotovo u današnjem svijetu kad svi buljimo u ove mobitele. Tako da, eto, nadam se da će možda i ljudi pronaći dio sebe u pjesmi i da će to, da će pjesma zaživjeti i da će se svidjeti slušateljima. Tako da, eto, nam se da sam barem malo možda doprinio nekome u njegovom danu. Još jednom pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Bok!

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu

0: Rádio Đakova.
1: Danas će za učenike osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske zazvoniti posljednje školsko zvono u nastavnoj godini 2025/26, te započinju dugo očekivani ljetni praznici. Za većinu učenika slijedi gotovo 3 mjeseca odmora, osim za maturante koji se pripremaju za ispite državne mature te upis na željeni fakultet. Nova školska godina 2026/27 u Hrvatskoj bi trebala započeti u ponedjeljak 7. rujna 2026. Gimnazija Antuna Gustava Matoša danas je svečanom akademijom obilježila dan svoje škole. Akademija se održala u auli škole s početkom u 10 sati, a osim prigodnog kulturno-umjetničkog programa, uručene su i svjedodžbe učenicima 4. razreda, dodijeljena su priznanja i pohvalnice, a proglašen je i najbolji maturant. Općina Punitovci danas obilježava dan svoje općine. Program započinje misnim slavljem u 16 sati u Župnoj crkvi u Punitovcima, a nastavlja se svečanom sjednicom općinskog vijeća u 17 sati u Domu kulture u Josipovcu Punitovačkom. Predviđen je i prigodni glazbeni program. Sutra je Antunovo, spomendan svetog Antuna Padovanskog, koje se i ove godine slavi na ljetnoj terasi centra Amadea. Misa će u jutarnjim satima biti u 5, 6.30, 8, 9.30 i 11 sati, dok će poslije podnevna misa započeti u 18 sati. Vjernicima će tijekom dana biti na raspolaganju i mogućnost za ispovjed u jutarnjim satima od 4.30 do 12 sati, te poslije podne od 16 do 18. Blagoslov djece bit će u 17. Spomendan svetog Antuna Padovanskog svake godine okuplja veliki broj hodočasnika i vjernika iz cijele Đakovštine. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin krug Đakovo u nedjelju 14. lipnja s početkom u 20 sati na ljetnoj terasi centra Amadea održat će se veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob. Glavni gost večeri bit će poznati kantautor duhovne glazbe Zvonimir Kalić, koji u Đakovo stiže neposredno nakon promocije svoje nove pjesme. Nastupit će u pratnji svog benda Noel, a uz njih slavljenički program obogatit će i evangelizacijska zajednica Glas u pustinji te sestra Josipa Pavla Jakić. Cilj ovog koncerta je prikupljanje financijskih sredstava za pomoć najugroženijim đakovačkim umirovljenicima s niskim primanjima, kako bi im se osigurala dostojanstvenija svakodnevica i pokrili osnovni životni troškovi. Ulaz na koncert je slobodan, a svi posjetitelji pozvani su svojim dobrovoljnim prilozima podržati ovu plemenitu akciju. Organizatori pozivaju sve građane Đakova i okolice da se odazovu u što većem broju, uživaju u vrhunskoj duhovnoj glazbi te još jednom pokažu svoje veliko slavonsko srce. Danas se održava 6. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna, trajat će do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. Općina Trnava sljedeće subote 20. lipnja organizira 39. Bonavitu, tradicionalno turističko-ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja okuplja najbolje vinogradare, ali i brojne posjetitelje, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Program 39. Bonavite počinje već u 10 sati radionicom za djecu, a tijekom dana nudi pregršt sadržaja za sve generacije. U 17 sati je vinska šetnja Trnavom, odnosno vođena tura uz obilazak vinarija i degustaciju vina, a vrhunac je u 20 sati kada će biti svečani program 39. Bonavite uz nastup kulturno-umjetničkih društava iz Lapovaca, Kondrića, Osijeka, Piškorevaca, Vinkovaca, Starog Topolja, a u sklopu tog programa bit će i dodjela nagrada za najbolja vina. Predviđen je i koncert Ivana Štivića iz Slavonskog Vesa. U protekla 24 sata na području Osječko-Baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom, 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, po jedna na području Baranje i Đakova. U prometnoj nesreći na području Đakova ozlijeđena je jedna osoba. Na području policijske uprave Osječko-Baranjske tijekom jučerašnjeg dana policijski službenici evidentirali su 3 vozača koji su sudjelovali u prometu iako su bili pod utjecajem alkohola. Najveća prisutnost utvrđena je u 21 sat i 15 minuta kada je u nadzoru prometa zaustavljen 50-godišnjak koji je upravljao biciklom, a alkotestom mu je utvrđeno da je sudjelovao u prometu sa 1,14 promila alkohola u organizmu. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima. U protekla 24 sata u Đakovu je palo 15 mm kiše, službeni je to podatak Državnog hidrometeorološkog zavoda, što je jako dobro došlo većini usjeva. Većina poljoprivrednika, naime, može biti poprilično zadovoljna takvom kišom u ovo doba godine. Za lipanje često važnije imati više kiša od 10 do 20 mm svakih nekoliko dana, nego jednu veliku kišu od 50 do 60 mm koja brzo oteče.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas zapravo vrlo slično vrijeme kao i danas. Ono što je razlika, temperatura bi mogla biti još malo viša i sunčanih sati bi u usporedbi sa onim oblačnim satima također moglo biti više. Otprilike negdje jutarnju temperaturu možemo očekivati oko 12 Celzijevih stupnjeva, zato će dnevna biti puno viša i od ove današnje i od ove koju smo imali zapravo u ovim posljednjim kišnim danima. Sutra idemo do 27 Celzijevih stupnjeva, u nedjelju bi mogli ići čak do 30.
2: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

Neću komplicirati, pisat glupe stihove, mogu se potruditi, ali riječi neću naći, jer to što ti si meni, ja tebi nikad neću biti.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: od mene.
1: Slušate Prvi radio u boji.